taky porcelán. Jsem o

0: O pár sekúnd bude 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Prezident Pellegrini vystúpi na valnom zhromaždení OSN. Putinova strana zvíťazila v parlamentných voľbách, opozícia bola z volieb vylúčená. Dnes sa mierne ochladí, rátajte s dažďom a teplotou 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do New Yorku na valné zhromaždenie OSN. V stredu vystúpi vo všeobecnej rozprave aj na rokovaní Bezpečnostnej rady. Počas návštevy absolvuje viacero bilaterálnych rokovaní a stretne sa aj s generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterrešom. Súčasťou programu bude aj stretnutie s českým prezidentom Petrom Pavlom a účasť na podujatiach prezentujúcich slovenskú kultúru. Zajtra sa zúčastní recepcie, ktorú organizuje Donald Trump. Slovensko má dostatok zásoby vody, problémom je však infraštruktúra. Podľa odborníčky Aleny Trančíkovej by Žitný ostrov v krajnom prípade dokázal zásobovať celú krajinu. Voda sa však nevie dostať do suchších regiónov.
2: Sú sústredené na západnom Slovensku a postupne, ako ideme smerom na východ, tak situácia so zdrojmi sa zhoršuje a najhoršie je na tom vlastne východ Slovenska, ktorý má veľmi málo podzemných zdrojov pitnej vody a je odkázaný na úpravu povrchovej vody z vodárenských nádrží.
0: Podľa odborníčky by malo byť tohtoročné extrémne leto pre Slovensko výstrahou. Krajina podľa nej nie je dostatočne pripravená na podobné obdobia sucha. V Rusku sa konali počas celého víkendu parlamentné voľby, prvé od napadnutia Ukrajiny. Po sčítaní zhruba štvrtiny hlasov má Putinovo jednotné Rusko vyše 57% v prípade stranických kandidátok do štátnej dumy. Druhá polovica je obsadená väčšinovou voľbou v jednomandátových obvodoch. Iný výsledok sa ani neočakával, keďže Putin vylúčil z volieb opozíciu a víťaz dopredu bol jasný. Na druhom mieste by mala skončiť komunistická strana Ruskej federácie. Volebná účasť sa blížila k 57%. Kremeľ bude výsledky pravdepodobne prezentovať ako dôkaz podpory Putinovej politiky a vojny proti Ukrajine. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v 9. kole najvyššej súťaže so Spartakom Trnava 2-2 a vrátili sa na prvé miesto tabuľky o skóre pred Žilinu. V ďalšom zápase Podbrezová zdolala Skalicu 1-0. Podbrezová vďaka tomu postúpila na 5. miesto. Skalica je 8. Dnes sa nám o pár stupňov ochladí, rátajte aj s prehánkami. Bude teda premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Počítajte aj so silnejším vetrom s rýchlosťou 60 km za hodinu. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, cesty máme aktuálne pokojné, ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna dobré ráno, v pondelok ráno štartujeme 39. pracovný týždeň tohto roka.
4: Navyše dnes je 21. september, teda aj Svetový deň mieru, ktorý stále, bohužiaľ, nie je samozrejmosťou.
3: Presne tak, ale ak to máme aspoň trošku odľahčiť, tak chce to kompromis. Počuj, ako ste s manželkou vyriešili ten spor o farbe novej sedačky? Ty si chcel koženú, hnedú a ona takú tú látkovú zelenú. Ale úplne v miery sme urobili kompromis. No a ako teda máte? No, kúpili sme látkovú zelenú a ja na nej môžem sedieť v hnedej koženej bunde.
4: No, tak dobré ránko aj vám.
1: Dobré ráno

0: pár minút po piatej už máme na vlne, máme teda prvý pracovný deň tohto týždňa, máme pondelok, ktorý má veľa prívlastkov, ale keďže veterí nadávať nemôžeme, tak nebudeme tie prívlastky menovať, že?
1: Ale náš pondelok má o tomto čase aj prívlastok motivačný, ba až sem tam miestami demotivačný, lebo taký aj citát, ktorý si posúvame a vám ho podsúvame, takže Chino, z moci mne zverenej, keďže sme tu len dvaja. Ťa vyzývam, poď nás potešiť, ale už úplne možno aj doklepnúť nejakou tou zaujímavou myšlienkou.
0: Tak ale samozrejme, idem na to, citujem nie seba, aj keď vedci vyskúmali, že kým sa človek spamätá z jednej hodiny strateného spánku, trvá mu to 3 až 4 dní. Takže ja sa budem opäť normálne cítiť niekedy okolo roku 2070.
1: No, ako legenda hovorí, že my tu v rannej show sa nespamätáme nikdy. Aha. A normálne sa budeme cítiť, až keď budeme v tej krásnej drevenej vystlanej postielke odpočívať pokojom zaslúženým, ba až svätým.
0: Ale náhodou, keď nás stretnete len tak uprostred pracovného týždňa, tak sme celkom príjemní zombíci.
2: Dobré ráno

0: Matúš, Matúško, ty dnes máš meniny, všetci ti budú písať, nikto na teba nezabudne, aspoň teda v ideálnom svete by to vyzeralo takto. Dominika už ti išla nachystať nejakú peknú tortičku k meninám, už pečie, chystá pre teba kávičku, takže užívaj si svoj deň, všetko najlepšie od nás Rádia Vlna a samozrejme posielame tebe aj ostatným do tohoto meninového dňa čerstvé informácie od nás z Rádia Vlna.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vládna koalícia podľa Tomáša Tarabu príde o väčšinu v parlamente. Nekonkretizoval, s kým plánuje spolupracovať, ale hovorí, že nejde vyvolávať chaos. CDU kancelára Friedricha Merca bude v Mecklenburgsku pred Moransku mimo parlamentu. Nezískala ani 5%, čo sa jej nestalo v žiadnych voľbách od roku 1949. Víťazom je AFD s vyše 38%. Paris Saint-Germain zvíťazil v zápase 5. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Olympique Marseille 2-1. Parížania sa posunuli v tabuľke na 6. miesto, na lídra AS Monaco strácajú 5 bodov. Začiatok pracovného týždňa bude chladnejší, rátajte aj s prehánkami. Bude teda premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na severnej polovici prehánky alebo dážď. Počítajte aj so silnejším vetrom s rýchlosťou 60 km za hodinu. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši 10 až 15.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

aj 90 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, a táto informácia nás rozsekala, že kurča sa dá uvariť aj tak, že mu dáte poholej. Ak toho vyplieskate, ak to urobíte aspoň 23 034 krát. Z fyzikálneho hľadiska sa totiž každé capnutie zmení na energiu, ktorá sa z fyzikálneho hľadiska premení na teplo, a kurča sa týmto postupom vlastne uvarí.
2: No. Čo na toto povedať? Hádam iba, že v nedeľu vezmem kurča, preplieskam ho a obed by bol hotový. Tak dobrú chuť aj všetkým vám, ktorým sa už zbierajú slinky. No, medzi jednotlivými fackami však nesmú byť dlhé prestávky, hej? Veríme, že ste si túto informáciu zobrali k srdcu a hlavne s humorom, lebo my ju samozrejme v praxi overovať nemôžeme. Už ju niekto overil za nás, tak nebudeme dva razy robiť tú istú robotu. No.
1: Čo nemôžeme, hlavne nechceme, lebo potom dúfame, že tie kurence sa nám nebudú chcieť hromadne pomstiť, že na onom svete budú potom kurence plieskať nás. A ja cítim v kostiach už po tých informáciách, ktoré sme vám zatiaľ posunuli, že dnes to bude ďalšie výživné dobré ráno, ale poďme sa vrátiť ešte k tomu piatkovému.
3: Na prvú lásku sa naozaj nezabúda. Až 85% ľudí si aj v neskoršom veku pamätá nielen meno, ale aj tvár a celé tie okolnosti svojej prvej lásky. A potom sme aj takí, ktorí niektoré prvé veci radšej vytesníme. No,
1: hľadá sa najväčší spáč.
3: Pravidlá sú vlastne veľmi jednoduché: zaľahnúť, zaspať a spať bez prerušenia. Pričom organizátori budú im robiť aj naprieky. Hodnotiť sa bude jednak, ako rýchlo človek zaspal, ale aj aký hlboký spánok bude mať. A keby ste to chceli náhodou stihnúť, neviem teda, či sa môžu prihlásiť aj ľudia mimo Japonska, tak súťaž prebehne 5. októbra v Tokiu. V anketách o najkrajšie české slovo sa dlhodobo umiestňuje maminka, mateřík do uška, nejkulaťou linkatejší, prdelka, beruška nebo šimrání.
1: 15-ročná štúdia ukázala, že čím je človek starší, tým má viac rokov, ale to je logické, ale tým menej obľúbených pesničiek má, hej, to je tá pointa. Najmenej obľúbené slová medzi Slovákmi sú vraj pazucha a chrasta. Hlavne preto, ako znejú. Jožko, a tebe je ktoré slovo nesympatické?
4: Kadeti. Ale aj napríklad, že zastrelili. Vidíš?
1: Zastrelili.
4: Lili. Proste mi to tam nejde.
1: A pritom také vážne slovo.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: .41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Smer má podľa Jana Richtera záujem o dobrú komunikáciu s Tomášom Tarabom po návrate do parlamentu. Očakáva od neho, že bude naďalej podporovať vládne návrhy zákonov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že sa dohodol s Donaldom Trumpom na stretnutí v New Yorku, kde bude valné zhromaždenie OSN. Presný dátum však neuviedol. Hokejisti Košíc zdolali Slovan Bratislava 4-3 a pripísali si tretie víťazstvo v novej sezóne hokejovej extraligy. Súbežne hranom zápase Popradčania vyhrali nad Nitrou 5-2 vďaka štyrom streleným gólom v tretej tretine.
4: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
3: Začiatok pracovného týždňa bude chladnejší, rátajte aj s prehánkami. Bude teda premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Počítajte aj so silnejším vetrom s rýchlosťou 60 km za hodinu. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši 10 až 15.
4: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname policajnou hliadkou a tu máte pre nás vy.
5: Tu je Kristian pri telefóne. Ja by som chcel nahlásiť policajnú hliadku v Bratislave na Americkom námestí v smere na Záhradnícku. Ďakujem pekne, pekný deň.
3: Ďakujeme aj my, no a radar máme v Košiciach na Južnom nábreží, a to obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Z rádia Vlna vás pozdravujeme v pondelok ráno. Poďme sa opäť trošku pošpárať v minulosti, čo zásadné sa stalo práve 21. septembra. Vieme, nenecháme si to samozrejme pre seba.
1: Tak napríklad v Zlíne vznikla firma, ktorá obúvala ľudí a obúva ich dodnes. Založili ju súrodenci Antonín, Tomáš a Anna Baťovci. A odtedy už ubehlo 132 rokov. Podľa vzoru Zlína vzniklo neskôr jedno originál baťovské mestečko aj u nás na Slovensku. Takže pozdravujeme do Svitu pri Poprade. Erulka, zamávaj domov!
0: Pred 89 rokmi vyšiel román Hobbit. Bol mimoriadne úspešný, preto sa stal predlohou k napísaniu trilógie Pán prsteňov. Tolkien, jeho autor, je považovaný za otca modernej fantasy.
1: 92 rokov by dnes oslávil Leonard Cohen, autor megahitu Halleluja. Počuli ste tam ten potenciál nevyužitý? Áno, je to jeden z najmelancholickejších interpretov, ale že ever. Skladbu Halleluja písal roky, mala dokonca viac ako 80 strof a on sám to mal inak ako väčšina jeho kolegov, lebo začínal ako básnik a až neskôr sa teda z neho stal uznávaný spevák.
0: A neuveriteľne veľa cover verzií existuje z tejto pesničky Halleluja. Ale 21. september to je aj svetový deň Alzheimerovej choroby. Pomenovaná je podľa jej objaviteľa Aloisa Alzheimera, ktorý ako prvý opísal jej symptómy. Hovorí sa, že Alzheimer má aj svoje plusy. Že každý deň spoznáte nových ľudí, môžete skryť čokoládu a potom sa úprimne tešiť, keď ju nájdete. A obľúbené knihy, filmy alebo seriály si môžete užívať zas a znova, ako keby ste ich videli prvýkrát.
1: To je vlastne môj život rybky gúbky, takže vítajte v mojom svete.

0: takmer 6 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Počúvajte, keby mal pondelok tvár, tak ako by podľa vás vyzeral? Lebo áno, niektorí ste už aj napísali, že ako naša Dominika.
1: Áno.
0: Ale zase cez písmena je každý frajer, povedzte jej to. Poďte jej to povedať do očí, poďte.
1: No, len aby sme si rozumeli, dnes nám nepôjde o to, že hejtovať tu nejaké pondelky a nadávať a neviem čo, ale však akože môžete, ale tak som chcela, že ak si myslíte, že by mal pondelok nejakú krásnu tváričku, tak pokojne nám to napíšte, nahrajte do hlasovky, všetko príjmame a pobavíme sa s vami.
0: Ešte keď sme boli deti, sa tak hovorilo, že sranda musí byť, aj keby na chleba nebolo, a možno už aj čo skoro nebude. No. Tak sa osvíšte, ako by vyzeral pondelok, keby mal tvár, no 0908 704 704.
2: Ako kino piatok. Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Premiérové slova o NATO vyvolali reakcie doma, ale aj v zahraničí. CDU nemeckého kancelára Friedricha Merca bude v Mecklenburgsku mimo parlamentu. Dnes sa mierne ochladí, rátajte s dažďom a teplotou 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Premiér Robert Fico v uplynulých dňoch vyvolal diskusiu svojimi vyjadreniami o článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Povedal, že nechce, aby sa Slovensko pre spomínaný článok stalo súčasťou vojenského konfliktu. Na jeho slova reagovali aj politici v diskusii TA3. Poslanec SNS Roman Michalko označil predstavu ruského útoku na členské štáty NATO za fantasmagóriu. Kritizoval aj vyslanie vojakov na východné krídlo aliancie, ktoré považuje za demonstráciu sily a eskaláciu napätia. Poslankyňa PS Beata Jurík naopak zdôraznila, že článok 5 je pre menšie krajiny, ako je Slovensko, kľúčovou bezpečnostnou zárukou. Na Ficové vyjadrenia reagoval aj český prezident Petr Pavel, ktorý ich označil za závažné. Zdôraznil, že členstvo v NATO podľa neho znamená nielen prijímať ochranu od spojencov, ale byť pripravený aj pomôcť v prípade napadnutia. Spoločnosť Hubert do konca roka zatvorí svoj výrobný závod v Seredi. Výrobu šumivých vín presunie do sesterských závodov v Česku, odkiaľ ich bude dovážať na slovenský trh. Firma rozhodnutie odôvodňuje tým, že sa jej nepodarilo naplniť výrobnú kapacitu a zabezpečiť dlhodobo udržateľnú výrobu. Zatvorenie závodu sa postupne dotkne približne 60 zamestnancov. Niektorým firma ponúkne prácu v ďalších závodoch spoločnosti. CDU nemeckého kancelára Friedricha Merca bude v Mecklenburgsku pred Pomoransku mimo parlamentu. Nezískala ani 5%, čo sa jej nestalo v žiadnych voľbách od roku 1949. Víťazom je AfD s vyše 38% a SPD s 35,5%. Do parlamentu v tejto spolkovej krajine sa ešte dostali strana Ľavica a Zelení. Merz označil výsledok CDU za katastrofu, vo funkcii však zostáva. Inak však dopadli voľby v Berlíne. Tam vyhrala Ľavica s veľkým náskokom, získala takmer 26%. Na druhom mieste skončila CDU so ziskom 18,8%, na treťom mieste je pravicovo-populistická AfD, ktorá dostala 16,3% hlasov. No poďme ešte aj na šport. Slovenská futbalová reprezentácia vstupuje do nového cyklu Ligy národov s jasným cieľom. Po 5 rokoch postúpiť späť do B divízie. Zverenci Vladimíra Vajsa odštartujú cestu za postupom dvoma domácimi zápasmi na východe. V sobotu privítajú v Prešove Moldavsko, o 3 dni neskôr nastúpia v Košiciach proti Kazachstanu. Oba duely sa začínajú od 20:45. Lukáš Haraslín verí vo víťazný štart a pomoc fanúšikov.
4: Tak verím, že nám východ priniesie šťastie. A v Košicách to vieme zvládnuť a verím, že nám pomôžu aj diváci, pretože vedia urobiť dobrú atmosféru, takže verím, že to zvládneme spolu a budeme sa môcť tešiť.
2: Po septembrových zápasoch čakajú Slovákov v októbri súboje na Faerských ostrovoch a v Moldavsku. Do B divízie postúpi priamo víťaz skupiny. Dnes sa nám o pár stupňov ochladí a rátajte aj s prehánkami. Bude teda premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname policajnou hliadkou, tá odstavuje v Dubnici nad Váhom na hlavnom ťahu smerom do Ilavy. No a radar máme v Košiciach na južnom nábreží, merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Dobré ráno, máme 4 minúty po 6 na vlne. Matúšovia sú tí, ktorí dnes na Slovensku oslavujú meniny a jedna pranostika hovorí, že po Matúši čiapku na uši, čo bystrejším teda napovedá, ano, že bude asi ochladenie. Uvidíme.
1: Logicky, no. Teda, ak poznáte ešte aj nejakú Ifigéniu alebo Mirelu, tak tiež sa potešia, keď na ich meniny nezabudnete. Ifigénia.
0: 4 Ifigénie poznám.
1: Ifigénie, 4. Tak 4 krát kúpiš bombonieru. A inak stále je to viac ako 60% Slovákov, ktorí radi oslavujú.
0: Meniny, no.
1: Áno. A akože aj tie svoje, aj cudzie, však pridáme sa niekedy, keď je catering. Tak dobré ránko a všetko najlepšie.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko vám želáme, takto v pondelok máme 12 minút po 6. A ešte teda sme v kategórii spomíname na víkend, lebo bol to vlastne posledný letný, keďže v stredu sa oficiálne usadí u nás, usídli jeseň. Tak čo, aký si mal posledný letný víkend?
1: Tak čiastočne sme boli aj spolu, aj v piatok v Trnave a potom v sobotu sme spolu moderovali jednu benefičnú akciu. Takže sme sa videli, sme pokecali a potom v nedeľu som už len trošku oddychoval, s Maťom sme boli doma, uh-huh, a na pieskovisku sme
0: boli.
1: Som
0: videl, že si sa hral.
1: Áno, na pieskovisku a ešte som sa chystal tiež zase na nejaké pracovné aktivity. Ty?
0: No,
1: tú nedeľu potom?
0: Tak v podstate do soboty večera máš prehľad o tom, čo som robil.
1: Lebo
0: boli sme spolu na koncerte, stretli sme sa s našimi kamarátmi, luneťakmi, pozdravujú vás všetkých. Boli zasa ako vždy a vždy
1: super.
0: Nás to prekvapí, že akí sú normálni, tak sme si to užili v Trnave, aj koncert sme si užili, pokecali sme, aj sme trošku akože, potrebuješ to raz za časa, akože tak psychohygiena musí byť, že sme boli normálne s príčetnými dospelými ľuďmi a miestami aj s nepríčetnými, ale je to krásne, ja milujem tie farby života a teda ešte o to viac, že prichádza jeseň, tam bude tých farieb viac.

0: Elánom u nás na vlne. Teraz máme kapelu pred sebou, ktorá, jej názov sa podľa mňa v pondelok ráno úplne hodí, že Dead or Alive, živý alebo mŕtvý.
1: B. Ale je to veľmi príjemné na rozbeh pracovného týždňa, alebo teda školského, tak si dajte. A dovtedy samozrejme aj čerstvé informácie v Jožkovom podaní. O malý moment sú to správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Rozhodni o Eva vôni roka aj ty. Zahlasuj za svojho favorita a hraj o 150 parfúmov. Viac v magazíne Eva a na evavoniaroka.sk.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
4: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
6: Aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Parlament neprelomí veta prezidenta pri zákonoch o hazarde a covidových amnestiách, myslí si to Roman Michalko. Tieto body programu museli už viackrát odsunúť. So zákonom o hazarde má problém SNS, pri covidových amnestiách nesúhlasí Hlas. Friedrich Merz po krajinských voľbách uviedol, že chce zostať vo funkcii kancelára, hoci výsledok označil za katastrofu. Sľubuje, že vláda bude pokračovať v reformách. Atletico Madrid s Dávidom Hanskom zvíťazilo v madridskom derby nad Realom 2-1. Atletico je v tabuľke druhé so 16 bodmi a na prvú Barcelonu stráca 5 bodov.
7: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
6: Začiatok pracovného týždňa bude chladnejší, rátajte aj s prehánkami. Bude teda premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15.
7: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Dubnici nad Váhom na hlavnom ťahu smerom do Ilavy. No a radar ste videli v Košiciach na južnom nábreží a to obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: A dobré ránko vám želáme, takto v pondelok máme presne pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
2: A kto sa tento týždeň zapojí do mentálnej rozcvičky, má šancu získať naše tričko. Ako, nie Dominikine, nie moje úplne, ale tričko s logom Rádia Vlna, krásne, novúčičke. Ak by to nebolo tričko, tak samozrejme bude to nejaký iný darčekový predmet s logom Rádia Vlna.
0: No, jedna vec je istá, že to bude niekto, kto aspoň raz vyplní súťažný formulár u nás na webe radiovlna.sk/ráno. A dnes bude teda svoje šťastie v hre skúšať Katka. Kati, ahoj!
3: Dobré ráno, prajem.
2: Dobré ránko pri našej mentálnej rozcvičke. Ideme na to?
3: No poďme, skúsme.
2: Katka, za posledné 3 mesiace si u nás nevyhrala nejakú cenu?
3: Myslím, že nie.
2: Dobre.
3: Už som niekedy vyhrala dávnejšie.
2: Dobre, to bolo dávno, čo bolo, bolo. Nechajme to tak, nech to leží. Takže Rudy ti zahrá nejaký hit overený časom a tvojou úlohou, to isto vieš, je spoznať presne, o ktorú pesničku ide. Takže no. Môžem Rudyho odštartovať?
3: No, skúsme.
2: Tak, čibidi bopa, hraj.

0: Pode quebrar, por favor.
1: Tak, vieš, on to jednak celé noci skúša, tak aby sme mu dali priestor to dohrať a keď aj niekto hrá s nami, taký, kto nie je na telefóne, tak aby mal šancu tiež až do konca. No a teraz, teraz je tá tvoja chvíľa.
2: No, bol tam taký úsek, že sa mi stalo, že to Jirka Konžal sa odkladá, ale nie som si istá.
1: Nie, vieš čo, keď to hovoríš, dáva mi to trošku zmysel, no, že možno v nejakom momente by to mohlo
0: ale
1: stať
0: nie.
1: Sa, že žal sa odkladá, tak dúfam, že nebudeš žaliť, sa to povie, alebo ako sa to povie po česky. Nebudeš, no dobře, lebo mali sme tu nachystané darčekové predmety s logom Rádia Vlna pre teba, ale teda nepošleme, lebo definitívne to nie je Jirka Korn.
2: Dobre. Tak na budúce.
1: Na budúce, jasné. Pekný deň ti želáme, ahoj.
2: Podobne.
0: Ahoj.

0: Pokračujeme časom u nás na vlne. Dobré ránko, máme 6.39.
1: A pozerám, že už hlásite aj nehodu na D1 v Bratislave. Viac vám povie Jožko o malý moment.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
1: A toto?
3: Áno.
1: A toto?
3: Áno.
1: A tieto?
3: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Čokoľvek.
9: Trasa prepočítaná.
8: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
10: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzací bonusom 2000 eur

0: ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 6.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Pellegrini zopakoval, že podľa neho sú aj lepší kandidáti na post ministra životného prostredia než Filip Kufa, ktorého navrhuje SNS namiesto Tomáša Tarabu. Nepovedal, či by ho vymenoval, ale odkázal premiérovi, aby zvážil, koho do funkcie nominuje. Pri nehode rybárskej lode v Norsku zahynul Čech a ďalší traja sú nezvestní. Podľa médií si turisti prenajeli loď v piatok ráno a plánovali sa vrátiť pred zotmením. V sobotu záchranári objavili plavidlo, no bez posádky. Slovenskí tenisti zvíťazili nad Gréckom 3-2 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Postúpili tak do kvalifikácie o postup na finálový turnaj 2027. Začiatok pracovného týždňa bude chladnejší, rátajte aj s prehánkami. Bude teda premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Počítajte aj so silnejším vetrom s rýchlosťou 60 km za hodinu. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 v Bratislave za Zlatými pieskami smerom k letisku. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. Policajné hliadky sú pri Ivanovciach na hlavnom ťahu a to obojsmerne. V Trenčíne na Bratislavskej za kruhovým objazdom smerom do centra. No a radar ste videli na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: A dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Už máme 6.51 a poďme v dobrom spomínať na 21. september, lebo máme na čo.
1: Tak napríklad na to, že už 132 rokov nosíme topánky, ktoré sa začali vyrábať kedysi v Zlíne, a za to, že sa vôbec začali vyrábať, môžu traja súrodenci Baťovci. Firmu na výrobu obuvy založili práve 21. septembra v roku 1894.
0: A viete, aké sú to Baťové ceny? 99-ky. Baťa totiž zistil, že na človeka pôsobí psychologicky lepšie tá cenovka. Končia sa deviatkou. Tento marketingový trik sa celosvetovo používa dodnes, ale on bol prvý.
1: No, 21. septembra oslavuje narodeniny aj kráľ hororu, americký spisovateľ Stephen King, 79 má, ale napísal aj také veci ako Vykúpenie z väznice Shawshank alebo Zelená míľa. To sú jeho najslávnejšie sfilmované diela.
0: Ale to by sa pravdepodobne nestalo, nevidie ho pani manželky. Za všetko môže žena, vidíš? King bol totiž dlho chudobný.
1: A za to mohla, že bol chudobný?
0: Nie.
1: Ešte predtým, ako ju spoznal. Dobre, až potom.
0: Žil v obytnom prívese chalanisko a pracoval v práčovni. Keď pred viac ako 50 rokmi napísal svoj prvý román Kerry, nespokojný a frustrovaný ho hodil normálne do koša a jeho pani manželka Tabita ten rukopis z koša vytiahla, prinútila ho knihu dokončiť a tá kniha z neho vlastne urobila bohatého chlapíka.
1: A to je zase pekné, pekný príbeh. 21. septembra sa narodil aj americký herec Larry Hagman alias J.R. Ewing zo seriálu Dallas a dnes by oslávil už 95 rokov.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Takmer 7 hodín máme na vlne, pekné ráno. Marek píše, pondelok nemá tvár, namiesto tváre má totiž to zadok. Marek sa zapojil do dnešnej debaty o tom, že keby mal pondelok tvár, tak ako by asi vyzeral. No.
1: Hodí sa povedať, že pondelok nemá rado až 66% pracujúcich ľudí, čiže sme zaujatí, hej? A toto je akože kultúrny fakt. Nebudeme my akože negatívni hneď takto v pondelok ráno, ale chceme sa zabávať, takže píšte, čo vám napadne na 0908 704 704.
0: Soňa píše, keby mal pondelok tvár, vyzeral by ako obeť gravitácie. Ovisnutý, ale snaživý.
1: Dobre. To sa dajú u nás povedať, ovisnutý, ale snaživý.
0: Dobre, poďme na správy, poďme radšej. Tak.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Prezident Pellegrini sa po návrate z USA bude venovať návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Putinová strana zvíťazila v parlamentných voľbách, opozícia bola z volieb vylúčená. Dnes sa mierne ochladí, rátajte s dažďom a teplotou 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. To, kto bude nominantom na tento post, je podľa neho v rukách premiéra Roberta Fica a závisí to od jeho rokovaní s koaličnými partnermi. Môže sa podľa neho naplniť scenár, že po odvolaní Tarabu poverí dočasne riadením rezortu premiéra. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu v nedeľnej diskusnej relácii JOJ24. Koniec memorovania, viac praxe. Ministerstvo školstva pripravuje reformu vyučovania matematiky aj nové maturity. Vzorce, rovnice či sinus a kosinus zo škôl nezmiznú, žiaci ich však majú viac chápať a vedieť využívať v reálnom živote. Väčší priestor dostanú praktické úlohy a kritické myslenie. Zmeniť sa má aj príprava učiteľov matematiky, ktorých je nedostatok. Od budúceho roka sa začnú preškolovať. Nový prístup sa má postupne premietnúť aj do maturít. Na stredných školách sa počíta s úrovňovou maturitnou skúškou, základnou úrovňou a možnosťou vybrať si náročnejšiu verziu. Cieľom reformy je menej memorovania, viac porozumenia a praktického využitia matematiky. V Rusku sa konali počas celého víkendu parlamentné voľby, prvé od napadnutia Ukrajiny. Po sčítaní zhruba štvrtiny hlasov má Putinovo jednotné Rusko vyše 57% v prípade stranických kandidátok do štátnej dumy. Druhá polovica je obsadená väčšinovou voľbou v jednomandátových obvodoch. Iný výsledok sa ani neočakával, keďže Putin vylúčil z volieb opozíciu a víťaz bol dopredu jasný. Na druhom mieste by mala skončiť komunistická strana Ruskej federácie. Volebná účasť sa blížila k 57%. Kreml bude výsledky pravdepodobne prezentovať ako dôkaz podpory Putinovej politiky a vojny proti Ukrajine. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v 9. kole najvyššej súťaže so Spartakom Trnava 2-2 a vrátili sa na prvé miesto tabuľky o skóre pred Žilinu. V ďalšom zápase Podbrezová zdolala Skalicu 1-0. Podbrezová vďaka tomu postúpila na 5. miesto, Skalica je 8. Dnes sa nám o pár stupňov ochladí a rátajte aj s prehánkami. Bude teda premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Počítajte aj so silnejším vetrom s rýchlosťou 60 km za hodinu. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 v tuneli Višňové smerom do Martina je v pravom pruhu odstavený kamión. Na vozovke sú kusy roztrhnutej pneumatiky, tak si dávajte veľký pozor. Policajné hliadky ste videli pri Ivanovciach na hlavnom ťahu, a to obojsmerne, a taktiež v Trenčíne na Bratislavskej za kruhovým objazdom smerom do centra. Ešte doplním radar, spomalte na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, už máme po 7 a riešime, ako by vyzeral pondelok, akú by mal tvár podľa vás. Napísala Juliana, že ako buldog, ktorý nedostal večeru.
1: Ojoj, no, asi to tak cítila Juliana. Monika sa tiež zvala, že by vyzeral ako Lord Voldemort z Harryho Pottera.
0: Napísala aj Marta, keby mal pondelok tvár, nevyzeral by inak ako Hannibal Lecter z filmu Mlčanie jahniat, inak už nedelné popoludne je za mňa masaker, píše Marta.
1: Tak dajte vedieť aj vy vaše pocity, nech je nám všetkým spolu kolektívne veselo. 0908 704 704.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: pondelok sa nám naozaj rozbieha 7 hodín 12 minút máme a ja sa rozbehnem. Sľubujem, že ja sa rozbehnem. Ale počúvaj tento prieskum, že 11 mesiacov života vraj strávime tým, že čakáme na vlak. Iba tým čakaním je to slovenský prieskum, ano, aby sa vedelo, áno?
1: To som chcela, že povedz krajinu a už chápem. Ak nejazdíte autom preto, lebo žiadne nemáte, alebo možno potrebujete rovno nové, tak my dvaja by sme o niečom vedeli.
2: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Tak napríklad na to nové auto si môžete takto zarobiť alebo na čokoľvek iné tými vlastnými ušami. V hre je tentokrát 90 000 eur, ktoré môžu byť vaše v piatok 2. októbra.
1: A preto až 90 000 eur, lebo sa výhra od minulého piatka navýšila o rovných 30 000 eur a navýšila sa preto, lebo ono je to akože smutné, ale pre vás dobré, hej, lebo pred víkendom sa Vere nepodarilo spojiť s výherkyňou Simonou, ktorá mohla byť tak akože bohatšia o 60 000 eur.
3: Presne takto znie smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke. A Simonka je tá, ktorá mohla zarobiť ušami 60 000, ale nezarobila.
0: No ale aj nás to mrzí a sa pýtame, že prečo ľudia nezdvíhate tie svoje telefóny, aj keď vám volá číslo, ktoré nepoznáte. Veríme, že Simona mala naozaj dobrý dôvod, prečo to neurobila.
1: Prečo nám tak v škole zvykli hovoriť, že iba vlastná smrť je ospravedlnením, tak Simonka, dúfam, že takýto dôvod to nebol, ale kde jeden smúti, tam sa iný môže radovať. Tak uvidíme, že či sa o 2 týždne situácia zopakuje, alebo radšej sa nezopakuje. A čo teda treba urobiť, aby ste si zarobili vlastnými ušami?
2: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.

0: môj.
1: Kľúč, samozrejme kľúč.
2: Dobre. Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. A ja takto v pondelok mám jednu milú povinnosť. Vykoktať sa, to je prvé. A za druhé chcem pozdraviť pani riaditeľku Silviku, takisto chcem pozdraviť Zuzku a Dušanka. Ja som bola v piatok na jednej milej akcii, všetci sa tam chceli so mnou fotiť, ale vieš prečo? Lebo nás majú radi, akože aj teba,
1: tak Madonu,
2: aj rádio.
1: Madonu im pošlime.
2: Madonu! Tak teda nechaj vám ten pracovný týždeň ide od ruky, ten Jožkov je samozrejme informačný, tak už o malý moment od neho správy z prvej ruky.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
4: Pozor, pozor, v Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
8: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
11: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: ktorým paríte a beriete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: V 7.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vládna koalícia podľa Tomáša Tarabu príde o väčšinu v parlamente. Nekonkretizoval, s kým plánuje spolupracovať, ale hovorí, že nejde vyvolávať chaos. CDU kancelára Friedricha Merca bude v Mecklenburgsku pred Pomoransku mimo parlamentu. Nezískala ani 5%, čo sa jej nestalo v žiadnych voľbách od roku 1949. Víťazom je AFD s vyše 38%. Paris Saint-Germain zvíťazil v zápase 5. kola francúzskej Ligue 1 na ihrisku Olympique Marseille 2-1. Parížania sa posunuli v tabuľke na 6. miesto, na lídra AS Monaco strácajú 5 bodov.
2: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
1: Začiatok pracovného týždňa bude chladnejší, rátajte aj s prehánkami. Bude teda premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Počítajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15.
2: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na výjazde do Košíc smerom z Nižnej Hutky, rátajte aj s kolónami. No a radar ste videli na D1 za Hričovským Podhradím smerom do Bytče. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity vám, hity overené časom vám hráme na vlne. Touto úspešničku
1: hity vám, som sa... on sa ide rozdať, hity vám.
0: Hity vám,
1: hity na, pre všetkých.
0: Tu máte, pre všetkých, beriem to na seba, lebo touto Afrika je jeden z mojich najobľúbenejších, som chcel povedať. A som si to užil spolu s vami.
2: Toto by ste mali vedieť.
1: Ty si jak politik pred dvoma, hity všetkým. Pre všetkým. No, predmety, bez ktorých by to v minulosti, to leto ani nebolo letom, o tých sa budeme najbližšie dni rozprávať vo veľkom.
0: Samozrejme, opäť raz vďaka podcastu Časový tunel, na ktorom spolupracujú aj páni Miki Michalčík a Rado Kuric. A práve od nich sme sa dozvedeli o Libuši Niklovej, slávnej českej dizajnérke, ktorá sa v minulosti preslávila navrhovaním plastových a gumených hračiek pre československé deti.
1: Aha.
0: Mali by ste vedieť, že táto pani vymyslela viac ako 230 originálnych kusov a s veľkou pravdepodobnosťou ste niektorú ňou navrhnutú hračku mali doma aj vy.
1: A nielen hračku, navrhovala totiž aj rukávniky a plávacie kolesa. No a práve na tie si Miki a Rado zaspomínali.
3: Musel som dávať dobrý pozor, ako som rástol, aby som si kupoval takú veľkosť, ktorá by teda cez to moje brúško prešla a aby som teda neprepadol v tej vodičke cez to koleso, alebo naopak, aby som sa do toho kolesa vôbec obliekol, pretože trošičku som rád papal, keď som bol malý a bolo to na mňa aj vidieť.
4: Treba povedať, že nafukovacie kolesa, hračky sa samozrejme vyrábajú aj dnes, ale tie socialistické mali charakteristický dizajn. Ja si pamätám, že moje nafukovacie koleso bolo také bielo-zelené, trošku čo som mal k nemu výhrady, takže tie hrany prezali, boli také ostré, boli také zavarené.
3: Keď napríklad ste ho potom lete sfúkli, odložili a robili ste to takými zamastenými rukami od opaľovacieho krému, keď ste ho znova o rok nafúkali, tak bol taký krásne masný, bolo ho treba umyť, malo to teda takú pachuť toho bývalého leta.
1: No, tak začínali sme asi všetci s tými rukavníkmi, to pre mňa bolo, že nemysliteľné, lebo tým, že nemáš nič okolo toho pásu, ja som sa strašne bála, rukavníky neboli moji kamoši.
0: Áno, potom sme prešli na kolesa a každopádne dnes sa vôjdeme už len do tých rukavníkov.
1: Aj to nie do všetkých, iba tak na zápestie.

0: Marta Van vám hráme na vlne, pekné ráno, už je 7.37 a japonskí vedci, tentokrát nie americkí, ale japonskí vedci prichádzajú s informáciou, že spoločné jedenie spomaľuje starnutie mozgu a znižuje riziko depresie. Skrátka a dobre, že keď jete v niekoho spoločnosti, robíte dobre nielen telu, ale i duši. V prípade, že vás to niekto neirituje tak, ako ja našu Erulku, napríklad keď vraj pri jedení vydávam nejaké zvuky.
1: Áno. A naopak, ľuďom, ktorí jedia prevažne sami, sa zmenšuje mozog. Ja neviem, či to v niektorých prípadoch ešte ide. Lebo to už niekedy mám pocit, že ide do minusu. Ale navyše teda ľudia, ktorí jedia sami, pociťujú väčší stres. A ak nie väčší, tak majú ten stres častejšie. Trápi sa tak ich nervová sústava, ani srnky netušia, že ako to s nimi nakoniec dopadne, ale ja to mám tak, že rada jem v spoločnosti, napríklad aj vašej, nevadí mi, čo za zvuky vydávaš, mne jedno.
0: Ja zase rád jem aj sám a trápia ma úplne iné veci, ako to, že jem sám.
1: A ja aj dobro.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz. Allianz.
5: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Oldies Party. Rádia Vlna.
6: Oldies Party Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktobernafest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
7: Fero, videl si toho nového?
8: To je korba, čo?
9: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
7: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
9: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
10: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
12: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
11: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
12: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra.

0: Stretnutí v New Yorku, kde bude valné zhromaždenie OSN. Presný dátum však neuviedol. Hokejisti Košíc zdolali Slovan Bratislava 4-3 a pripísali si tretie víťazstvo v novej sezóne hokejovej extraligy. V súbežne hranom zápase Popradčania vyhrali nad Nitrou 5-2 vďaka štyrom streleným gólom v tretej tretine. Začiatok pracovného týždňa bude chladnejší, rátajte aj s prehánkami. Bude teda premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Počítajte aj so silnejším vetrom s rýchlosťou 60 km za hodinu. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajná hliadka je na výjazde do Košíc smerom z Nižnej Hutky. Rátajte aj s kolónami. No a radar máme na D1 za Hričovským Podhradím smerom do Bytče. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ten pondelok s dátumom 21. september. Pekné ránko z Rádia Vlna. Už je 7 hodín 52 minút.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Kamaráti, ale že veľmi oceňujeme, že sa nám ozývate a chcete nám porozprávať o vašej milovanej práci, tak prosím, robte to tak aj naďalej.
0: Urobila to aj Mirka, ktorá má krásnu, ale naozaj krásnu prácu, dokonca voňavú a sladkú.
2: Mirka, už teraz tuším v kostiach a cítim to tam, že budeš naša obľúbená kamoška. Lebo Mirka, povedz ty aj ostatným, čo robíš a čo ťa baví, čo na tom miluješ.
3: Takže, ja som oficiálna ježikatka na Liptove a ešte aj so živnosťou.
0: Aha, to znamená, že pečieš deti v peci?
3: Deti v peci nie, ale vyrábame doničky.
2: Ó, také tie krásne, maľované, s dušou, že ti je až ľúto ich spapať, že?
3: Mne nie, ale ostatným áno, aj keď ja vždy im poviem, že treba sa potešiť a treba to zjesť, pretože stále je to pečivo, ktoré vybledne, stvrdne a vyhodíte.
0: Ono je to krásne. Jasné, ale tiež to rád zjem. V prvom rade je to potravina, tak ako ty hovoríš, Minka.
2: Hlavne, keď dostaneš medovníček, že pre milovanú babičku, to ty si vieš tak vychutnáť. Ja som ťa minule videla, ako si to srdiečko zlopol. Normálne po šírke si ho dal do...
0: No a čo tak ty najradšej kreslíš na tie medovníky? Máš nejakú takú vášeň, že ja neviem, krajinu, alebo je to len ten nejaký nápis, že babičke, alebo mojej láske a podobne?
3: Ja som tá, ktorá malovať nevie na medovníky. Celkové malovať neviem. Mám na to kolegynku, ale ja viem zdobiť.
2: Počúvaj, to vôbec nie je málo. Ty si sa tu akože tak uskromnila, že ja len tak akože vyfarbujem, hej? Ale to je brutálne, lebo jemná motorika musí pracovať.
0: A trpezlivosť takisto.
2: A trpezlivosť to, áno, naša silná vlastnosť. Toto je sezónne, že ty to robíš, ja neviem, na Veľkú noc, na Vianoce, alebo to robíš celoročne?
3: No, medovníky majú ľudia zafixované s Vianocami alebo so zimou. Častokrát sa ma pýtajú, keď už vedia, že som medovníkarka, že a čo robí celý rok? No, medovníky. Pretože tak ako má niekto január, február, my máme Valentín, MTŽ, Deň Matiek, potom už sú rôzne oslavy, sprímania, birmovky, svadby, narodeniny, meniny a všetko dookola.
0: Mm-hmm. A prečo si sa na toto vlastne dala?
3: Možno ľudia to nebudú chcieť počuť, ale ako rodina sme nemali z čoho žiť.
2: No, ale to je silný príbeh za tým, tak, tak možno nám povedz, že máš to tak nejak s detstvom späté a chcela si, aby práca bola aj tvojim hobby, alebo ako to teda máš?
3: Nie, s detstvom určite nie. Prekuklo to, keď ja som sa vlastne, keď mi skončila materská, dostala som sa na úrad práce, kde ma posunuli na...
2: Na nejaký kurz?
3: Na rekvalifikáciu, áno. A bola to vlastne agroturistika. No ale pretože v tom čase už išli byť Vianoce, my už sme doma s mužom robili tieto medovničky. Ja som spomínala kamarátkam, s ktorými som sa tam zoznámila, že to robím. Ukázala som im jedno s druhým. A mali sme tam lektorku, ktorej tie moje kamarátky to ukázali. A ona vlastne prvá vnúkla takú myšlienku, že by sa tým dalo živiť. Uh-huh. Lenže znovu, ja nie som vyučená ani cukrárka, ani pekárka, ani nič iné.
2: Ale to nám vôbec nevadí, tak ti poviem.
3: Od potravinárstva je to veľmi vzdialené, ale tým, že medovničky bola voľná živnosť, že nepotrebovala som na to nejaké odborné vzdelanie, tam vlastne potrebujete mať nejakú predstavivosť, chuť a vytrvať v tom. Takže od tej doby uplynulo 31 rokov, ako robíme medovníky, robím ich celý rok a nestíhame ich robiť.
2: Wow.
0: Poďme teda, Mirka, od teba ešte niekoho pozdravovať.
3: No, takže ja by som rada pozdravila moje žienky, ktoré mi tu pomáhajú, ale zároveň aj deti, rodinu, kamarátov, turistov.
2: Áno.
0: Všetkých konzumentov.
2: Áno.
3: A všetkých klientov. Aj tých, ktorých mám, aj tých, ktorí ešte sa len stanú mojimi klientmi.
2: Ešte len prídu a pošmáknú si. A inak vyzeráte, že ste taký celkom veselý babinec. Predpokladám, že tam máš samé ženy, že je to pre vás aj taká forma terapie pri tom, ako zdobíte, pečiete.
3: Áno, je to záľuba spojená s prácou.
2: Miri, my ti budeme držať palce a keď sa ocitneme na Liptove, si spomínala, že si?
3: Áno, áno.
2: Tak sa zastavíme a pošmákneme si, dobre?
3: Všetci vítaní, majte sa.
2: Ďakujeme, ahoj Miri.
3: Ahoj, ahoj.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Keby mal pondelok tvár, ako by podľa vás tá tvár vyzerala? Sa vás pýtame a opýtali sme sa aj AI, a teda umelá inteligencia odpovedala veľmi diplomaticky a slušne, no. Že keby mal pondelok tvár, pravdepodobne by vyzeral unavene, zamračene a mal by strapaté vlasy.
1: Čiže my ano. By sme mohli byť normálne na titulke pondelkového časopisu. Andrea ale píše, pondelok by mal určite škaredú tvár, presne takú, aká škaredá je moja cesta do školy.
0: Ale Janka to cíti inak a nie je jediná.
2: Ja nemám s pondelkom žiadny problém. Zasa dobre vyrozprávam a fajnovo najem, lebo je veľa navareného a napečeného. Takže môj pondelok má tvár Jima Carreyho z filmu Blbý a blbší.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
4: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Prezident Pellegrini vystúpi na valnom zhromaždení OSN. Hádka o ležadlo sa skončilo tragédiou. Na gréckej pláži zomrel 82-ročný muž po bitke o lehátko. Dnes sa mierne ochladí, rátajte s dažďom a teplotou 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do New Yorku na valné zhromaždenie OSN. V stredu vystúpi vo všeobecnej rozprave aj na rokovaní Bezpečnostnej rady. Počas návštevy absolvuje viacero bilaterálnych rokovaní a stretne sa aj s generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterrešom. Súčasťou programu bude aj stretnutie s českým prezidentom Petrom Pavlom a účasť na podujatiach prezentujúcich slovenskú kultúru. Zajtra sa zúčastní recepcie, ktorú organizuje Donald Trump. Dnes môže na západnom Slovensku aj na horách fúkať silný vietor. SHMU preto vydal výstrahy prvého stupňa. Výstraha pred vetrom platí v celom Bratislavskom a takmer v celom Nitrianskom a Trnavskom kraji od 14. do 18. Výstrahu pred vetrom na horách vydali pre takmer celý Žilinský kraj a pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad, a to na celý deň. Tragédia na gréckej pláži. V rezorte nedaleko Atén zomrel 82-ročný muž po hádke so 76-ročným seniorom. Spor sa začal o ležadlo a prerastol do fyzickej bitky, do ktorej sa neskôr zapojili aj ďalší ľudia. 82-ročný muž počas incidentu skolaboval. Svedkovia sa ho pokúšali oživovať, no neúspešne. V nemocnici nakoniec zomrel. Polícia zadržala 76-ročného muža pre podozrenie z ťažkej újmy na zdraví a spolu s ním aj 21-ročnú ženu, ktorú neskôr prepustili. Okolnosti bitky a presnú príčinu smrti vyšetrujú grécke úrady. No a poďme ešte aj na šport. Samuel Honzek mal asistenciu v prvom prípravnom zápase Calgary pred novou sezónou NHL. Jeho tým však prehral so Seattlom 2-4. Šimon Nemec a Martin Pospíšil za Calgary nehrali. Tampa Bay s Erikom Černákom zvíťazila nad Nashvillem 2-1. Dnes sa nám o pár stupňov ochladí a rátajte aj s prehánkami. Bude teda premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Počítajte aj so silnejším vetrom s rýchlosťou 60 km za hodinu. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši 10 až 15.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname mimoriadnou správou. Na D1 pri výjazde Poprad východ smerom do Prešova sa pohybuje auto v protismere. Uvidíte ho na poslednú chvíľu. Ešte raz opakujem. Na D1 pri výjazde Poprad východ smerom do Prešova ide auto v protismere. Dávajte si tam naozaj veľký pozor. Cestárov stretnete na R7 pred Šamorínom smerom do Bratislavy. Rátajte s kolónami, a to aj na starej ceste. Radary máme na R1 za výjazdom Nitra juh smerom do Beladíc. Merie tam strieborné BMW a radar je taktiež na D1 za Hričovským podhradím smerom do Bytče. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Veru, dobré ráno, už po 8. želáme z Rádia Vlna, a teda, ako by podľa vás vyzeral pondelok, keby mal tvár? Lebo no. Čítam, že aj ako stvrknutý zemiak, ako vodič MHDčky skoro ráno a neskoro večer, ako vytočená mama, keď v nedeľu ráno klepe rezne.
1: Zúrivo.
0: Alebo, a toto ma pobavilo, že ako západniar po 3 dňoch na východňarskej svadbe.
1: Tak dajte vedieť, čo si o tom myslíte vy, a vôbec nemusíte na ten pondelok nadávať, lebo takmer takmer 40% ľudí si myslí, že pondelok je vlastne príležitosť na nový začiatok.
0: No a presne toto napísala aj Viera, že pre ňu je pondelok začiatok niečoho a ona pondelky miluje.
1: Wow.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Hity overené časom počúvate od nás z rádia Vlna, máme 12 minút po 8. A Marek napísal, že keby mal pondelok tvár, udrel by som ho. Lebo dnes tak trošku vypúšťame paru a bavíme sa o tom a na tom, že koho alebo čo by nám pripomínal ten pondelok, keby mal svoju tvár.
1: A Peťa už píše, za mňa má pondelok tvár demotivovaného Mr. Beana a nikto ma nepresvedčí o opaku.
0: Stanka vie tiež svoje.
2: Vyzeral by ako kameň z Fantagiro. Bol by v ňom zapísaný celý víkendový program a pondelné ráno.
0: Ale pokiaľ viem, tak ten legendárny hovoriaci kameň mal naozaj ľudskú tvár a dokonca mal silnú základňu fanúšikov. Na sociálnych sieťach ľudia zdieľajú fotky z nezvyčajných skál z lesa, ktoré im tvarom pripomínajú práve tento z rozprávky Jaskyňa Zlatej rúže alebo Princezna Fantagiro.
1: Áno, bol legendárny kameň. Andrej píše, keby mal pondelok tvár, vyzeral by ako naša stredoškolská profesorka fyziky. Strach a hrôza na ňu len pomyslieť, radšej asi ten pondelok.
0: To je silné, píše aj Lucka, je dosť rozbehnutá. Keby mal pondelok tvár, vyzeral by ako bezcitný malý chlpatý debil.
1: To už bolo osobné, si myslím.
0: A podľa mňa Lucka by ešte inú intonáciu dala.
1: Asi hej.
0: Pridala ešte trošku.
1: No ale my nemôžeme, viete, je ráno. Je tu ešte aj Erik a napísal, ako mladší som pondelky nenávidel. Teraz som starší a nenávidím aj útorok, stredu, aj štvrtok a niekedy aj piatky.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: Pekné ráno všetkým. Nasledujúca informácia vás asi, milé ženy, nepoteší, ale tak ukončíme ju pozitívne. Podľa najnovšieho prieskumu sa muži správajú lepšie k svojim kamarátkam ako k svojej žene.
1: No vysvetli mi, prečo, ako to teda je.
0: No, čo už si prednahnevaná? Už som počul ten tón.
1: To som mala neutrálny
0: už som
1: tón.
0: Počul ten tón. Lebo že s kamoškami častejšie riešia aj intimné otázky, emócie.
1: To ma upokojuje, áno.
0: A to, čo ženy naozaj chcú, a to znamená, že by ste mali byť OK, ak ste žena takého muža, lebo on sa pri svojej kamarátke učí vlastne pochopiť to opačné pohlavie a to, ako to má fungovať v partnerstve.
1: A potom príde domov a nefunguje nič.
0: Áno,
1: alebo
0: presne,
1: s kamoškou.
0: Všetky teórie idú do koša.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Rozhodni o Eva vôni roka aj ty. Zahlasuj za svojho favorita a hraj o 150 parfúmov. Viac v magazíne Eva a na evavonaroka.sk.
5: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: V 8:21 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Parlament neprelomí veta prezidenta pri zákonoch o hazarde a covidových amnestiách, myslí si to Roman Michalko. Tieto body programu museli už viackrát odsunúť. So zákonom o hazarde má problém SNS, pri covidových amnestiách nesúhlasí Hlas. Friedrich Merz po krajinských voľbách uviedol, že chce zostať vo funkcii kancelára, hoci výsledok označil za katastrofu. Sľubuje, že vláda bude pokračovať v reformách. Atletico Madrid s Dávidom Hanskom zvíťazilo v madridskom derby nad Realom 2-1. Atletico je v tabuľke druhé so 16 bodmi a na prvú Barcelonu stráca 5 bodov.
5: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
7: Začiatok pracovného týždňa bude chladnejší, rátajte aj s prehánkami. Bude teda premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Počítajte aj so silnejším vetrom s rýchlosťou 60 km za hodinu. Najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši 10 až 15.
5: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na R7 pred Šamorínom smerom do Bratislavy. Rátajte aj s kolónami a to aj na starej ceste. No a radar ste videli na R1 za výjazdom Nitra Juh smerom do Beladíc. Meria tam strieborné BMW. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: nás na vlne. Dobré ránko, máme 8:29.
1: Mentálna rozcvička.
2: Vysí tam aj teraz, bude vysieť aj celú noc. Jednoducho stále 24/7 vysí nás súťažný formulár do mentálnej rozcvičky na webe na radiovlna.sk/ráno.
0: No a kde tam? Tam, kde si povedal. A tento týždeň v nej môžete vyhrať v našej mentálnej rozcvičke darčekové predmety s logom Rádia Vlna. No a dnes to s nami skúšala Katka.

0: A počkej, počkej, počkej, počkej, počkej, počkej.
1: Nehovor!
0: Tak, vieš, no. On to jednak celé noci skúša, tak aby sme mu dali priestor to dohrať a keď aj niekto hrá s nami, taký, kto nie je na telefóne, tak aby mal šancu tiež až do konca. No a teraz je tá tvoja chvíľa.
2: No, bol tam taký úsek, že sa mi stalo, že to Jirka Korža sa odkládá, ale nie som si istá.
0: Nie, vieš čo, keď to hovoríš, dáva mi to trošku zmysel, no. Že možno v nejakom momente by to mohlo
1: ale
0: stať
1: nie.
0: Sa, že žal sa odkládá, tak dúfam, že nebudeš žaliť, sa to povie, alebo ako sa to povie
2: počasky.
0: Nebudeš, no dobře, lebo mali sme tu nachystané darčekové predmety s logom Rádia Vlna pre teba, ale teda nepošleme, lebo definitívne to nie je Jirka Korn.
2: Dobre.
0: No,
2: dobre. Tak na budúce.
0: Na budúce,
1: dobre.
0: Jasné.
1: No, tak ste to počuli a ešte raz pripomínam tú adresu, kde nájdete vysieť a niekedy hádam aj stáť náš formulár na radiovlna.sk/ráno.

0: Vlne, dobré ráno, toto nám dobre urobilo, ja tam počujem tú trumpetu, jak sa to povie, trúbka, saxofón, dobre.
1: Trúbka som, až saxofón.
0: Trúbka som to jediná ja, tak saxofón to bol.
1: Áno, že trúbka si ty tu odznelo.
0: Dobré ráno, vám želáme, trúbka a Chino sa hlásia a teda upriamujú pozornosť na tú 9. hodinu, lebo tam bude 90 na rozdávanie a príde aj jedna naša srdcovka.
1: Nedávno bol u nás, áno. Angelo, a ak si dobre spomínam, tak hovoril, že Paddy zložil túto pesničku, keď mal 15 rokov, vážený.
0: Wow, čo si ty robil, keď si mal 15 rokov?
1: Úplne iné veci, ale túto pesničku si dáme hneď po 9. ako prvú, tak zostaňte dobre s nami.
2: Hity overené časom. Hity 90. rokov.
3: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Budeme najkamošky?
5: Cool.
4: Tak si to potvrdíme.
5: Na večné veky.
6: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách posledné želanie.
7: Niečo sa deje!
8: To snad nie.
7: Nie!
8: Kde to sme?
9: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
10: Zabudneme na všetko a je jedno na druhu?
6: Zabudnutý ostrov so slovenským dubbingom iba v kinách od 24. septembra.
10: Dochádza nám čas!
11: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
12: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
13: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
14: Áno, Karolínka.
13: Aj pozajtra?
12: Aj pozajtra.
15: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
16: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
17: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
1: .39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Pellegrini zopakoval, že podľa neho sú aj lepší kandidáti na post ministra životného prostredia než Filip Kufa, ktorého navrhuje SNS na miesto Tomáša Tarabu. Nepovedal, či by ho vymenoval, ale odkázal premiérovi, aby zvážil, koho do funkcie nominuje. Pri nehode rybárskej lode v Norsku zahynul Čech a ďalší traja sú nezvestní. Podľa médií si turisti prenajali loď v piatok ráno a plánovali sa vrátiť po zotmení. V sobotu záchranári objavili plavidlo, no bez posádky. Slovenskí tenisti zvíťazili nad Gréckom 3-2 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Postúpili tak do kvalifikácie o postup na finálový turnaj 2027. Začiatok pracovného týždňa bude chladnejší, rátajte aj s prehánkami. Bude teda premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Počítajte aj so silnejším vetrom s rýchlosťou 60 km za hodinu. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15.
15: servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na R7 pred Šamorínom smerom do Bratislavy. Rátajte aj s kolónami, a to aj na starej ceste. Radar máme na R1 za výjazdom Nitra Juh smerom do Beladíc, meria tam strieborné BMW. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: na dnes.
1: 8.50 máme na vlne, pekné ránko a máme top 5, top 5 vašich odpovedí na otázku. Ako by teda vyzeral pondelok, keby mal tvár?
2: Na 5-ke je dnes Peťo. Vyzeral by ako, no, nemôžem to písať, lebo je to neslušné slovo, ale presne ako ten výrastok, ktorý chlapci majú a dievčatá nie.
1: Áno, vieme. Na 4-ke je Adriana. Bol by to chudý, plešatý pán vyššej postavy, bledokoží, seriózne vyzerajúci, neusmievajúci sa, samozrejme v okuliaroch v staromodnom hnedom obleku s béžovou košeľou a tmavohnedou kravatou. Tak si predstavujem pracovný pondelok. To nechala uniesť.
2: Veľmi reálne kontúry má, no. Na 3-ke dnes Aneta. Keby mal pondelok tvár, vyzeral by ako môj bývalý manžel. Väčšie zdutý a ublížený. Ja skrátka neznášam pondelky aj manžela.
1: No, poďme teraz úplne iného súdka, lebo dnešná dvojka Aneška, podľa ktorej by bol pondelok s tvárou jeden krásavec. Myslí to vážne, počúvaj, že pondelok, pohodička. Ráno vstanem, umiem si zuby, uvarím si kávu, sadnem si na balkón, popijam kávu, pozerám, ako sa pomaly točia vrtule veterných turbín v Rakúsku.
2: Aha.
1: Zoberiem mobil, pozriem sa, čo je nové na Facebooku, zistím, že už je 10, tak dopijem tú kávu, utekám sa prezliec z nočnej košele, lebo v obchode majú zľavy pre dôchodcov len do 11. Takže pre mňa má pondelok krásnu tvár.
2: Odpadnem, ale tak to je písala v Rakúsku, tam je úplne iný vzduch.
1: Úplne iný pondelok.
2: No. A dnešná jednotka je Ivana. Hovorí sa, že ak sa chceš v pondelok tešiť do práce, nájdi si tam milenca. Takže ak by mal pondelok tvár, pokojne by mohol vyzerať ako naši vaši milenci, keby ste chceli.
0: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Znie to trochu divne, keď si to spievame my dvaja navzájom, milujem sa čím dál víc.
1: Ja neviem, ale ty si to spieval.
0: Tak máme sa radi, nie?
1: No jasno.
0: Čím dál víc? Súhlasíš aj s tým?
1: Musíš sem chodiť častejšie ráno.
0: Pekné dobré ráno, želáme z rádia Vlna, nachystané sú už ďalšie aktuálne informácie, o ktoré sa postaral Jožko Antálek.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Prezident Pellegrini sa po návrate z USA bude venovať návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Putinová strana zvíťazila v parlamentných voľbách, opozícia bola z volieb vylúčená. Dnes sa mierne ochladí, rátajte s dažďom a teplotou 21 stupňov. Pri správach rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. To, kto bude nominantom na tento post, je podľa neho v rukách premiéra Roberta Fica a závisí to od jeho rokovaní s koaličnými partnermi. Môže sa podľa neho naplniť scenár, že po odvolaní Tarabu poverí dočasne riadením rezortu premiéra. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu v nedeľnej diskusnej relácii JOJ24. Ceny ropy na začiatku týždňa klesli takmer o 2%. Severomorský Brent sa dostal k hranici $102 za barel. Pokles súvisí najmä s rastúcimi očakávaniami, že napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom by mohla zmierniť diplomacia. Americký prezident Trump pritom naznačil, že je otvorený stretnutiu s iránskym prezidentom Pezeškianom. Trhy zároveň podporilo zvýšenie vývozu ropy zo Saudskej Arábie. Kým v auguste krajina vyvážala približne 2,5 milióna barelov denne, v septembri je to zatiaľ viac ako 4 milióny. V Rusku sa konali počas celého víkendu parlamentné voľby, prvé od napadnutia Ukrajiny. Po sčítaní zhruba štvrtiny hlasov má Putinovo jednotné Rusko vyše 57%. Druhá polovica je obsadená väčšinovou voľbou v jednomandátových obvodoch. Iný výsledok sa ani neočakával, keďže Putin vylúčil z volieb opozíciu a víťaz bol dopredu jasný. Na druhom mieste by mala skončiť komunistická strana Ruskej federácie. Volebná účasť sa blížila k 57%. Kremeľ bude výsledky pravdepodobne prezentovať ako dôkaz podpory Putinovej politiky a vojny proti Ukrajine. No a poďme ešte aj na šport. Slovenská futbalová reprezentácia vstupuje do nového cyklu Ligy národov s jasným cieľom po 5 rokoch postúpiť späť do B divízie. Zverenci Vladimíra Vajsa odštartujú cestu za postupom dvoma domácimi zápasmi na východe. V sobotu privítajú v Prešove Moldavsko, o 3 dni neskôr nastúpia v Košiciach proti Kazachstanu. Oba duely sa začínajú od 20:45. Lukáš Hraslín verí vo víťazný štart a pomoc fanúšikov.
3: Tak verím, že nám východ priniesie šťastie a v Košicach to vieme zvládnuť. A verím, že nám pomôžu aj diváci, pretože vedia urobiť dobrú atmosféru, takže verím, že to zvládneme spolu a budeme sa môcť tešiť.
1: Po septembrových zápasoch čakajú Slovákov v októbri súboje na Fajerských ostrovoch a v Moldavsku. Do B divízie postúpi priamo víťaz skupiny. Dnes sa nám o pár stupňov ochladí a rátajte aj s prehánkami. Bude teda premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky a dážď. Počítajte aj so silnejším vetrom s rýchlosťou 60 km za hodinu. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú za Trstínom smerom do Naháča, a to obojsmerne, tak si dávajte pozor. Policajná hliadka je na výjazde z Jamníka smerom do Maňovce a radar máme v Banskej Štiavnici pri futbalovom štadióne smerom k Lidlu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Pekné dobré ráno po 9. Takto v pondelok 21. septembra. Vďaka za 90-ky po 9. Vďaka za skvelých kolegov. Za čo by sme ešte mohli byť vďační my tu v rádiu napríklad?
1: Vďaka za nový týždeň.
0: Vďaka za krásne počasie.
1: Aj keď po obede sa možno troška pokazí.
0: Vďaka za dážď, ktorý zasa ovlaží naše lúky, polia, lesy.
1: Dobre, stačí.
0: No, dnes je teda svetový deň vďačnosti, preto som začal tou vďakou. Takže ďakujeme za skvelú hudbu z Rádia Vlna a aj za našich poslucháčov. Užite si 90-ky po 9. nerušene až do 10. a začíname jednou z tých obľúbených An Angel, The Kelly Family. Tak vám želáme pekný pondelok s nami na spoločnej vlne. Toto sú 90-ky po 9.

0: Máme krátko pred pol desiatého, vy počúvate vaše 90-ky, po 9:00 už o chvíľu k ním pripojíme aj ďalšie aktuálne informácie, krátke správy s Jožkom nachystané, hneď potom sa môžete tešiť na ďalšie vaše obľúbené 90-ky. Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something. V texte sa v podstate dvojka snaží nájsť aspoň jednu spoločnú vec, ktorá ich spája. Nakoniec zistia, že obaja tak trochu mali radi film Breakfast at Tiffany's, ranejky u Tiffanyho. To je vlastne jediný spoločný bod, na ktorom sa v celej skladbe zhodnú. Pesnička sa stala obrovským hitom v roku 1995 a zostala prakticky jediným veľkým svetovým hitom skupiny Deep Blue Something. Nachystáne máme pre vás aj tanečné 90-ky po 9:00. Zaujímavý je úvod tejto pesničky, ktorý budete počuť. Na rozdiel od väčšiny houseových hitov nezačína takým tým výrazným tanečným beatom, ale jemnou gitarou, ktorá bola inšpirovaná skladbou Losing My Religion od skupiny R.E.M. Ultra na T, Free. Aj táto skladba bude súčasťou 90-ky po 9:00. Hneď po aktuálnych informáciách v krátkych správach s Jožkom. Počkajte si na ne.
1: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
3: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
4: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
5: Bača, idem do obchodu.
6: Keď už tam budeš, kupóny.
5: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
6: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
5: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
7: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
12: Dronke teraz kúpite nektárinky? Len 1,59 euro za 1 kg. Karfiol? Len 1,19 euro za 1 kus. A braučové stehno bez kosti? Len 2,99 euro za 1 kg. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
0: Keby mal pondelok tvár, tak ako by podľa vás vyzeral? Lebo áno, niektorí ste už aj napísali, že ako naša Dominika.
13: Áno.
0: Ale zase cez písmena je každý frajer. Poďte aj to pára do očí, poďte. Počuj, ako ste s manželkou vyriešili ten spor o farbe novej sedačky? Ty si chcel koženú, hnedú a ona takú tú látkovú zelenú. Ale úplne v miery sme urobili kompromis. No a ako teda máte? No, kúpili sme látkovú zelenú a ja na nej môžem sedieť v hnedej koženej bunde. Kurča sa dá uvariť aj tak, že mu dáte poholej.
9: Až toho vyplieskate, ak to urobíte aspoň 23 034 krát. Z fyzikálneho hľadiska sa totiž každé capnutie zmení na energiu, ktorá sa z fyzikálneho hľadiska premení na teplo a kurča sa týmto postupom vlastne uvarí.
13: No. Čo na toto povedať? Hádam iba, že v nedeľu vezmem kurča, preplieskam ho a obed by bol hotový.
14: Ja som oficiálna ježibabka na Liptove a ešte aj so živnosťou.
9: Aha, to znamená, že pečieš deti v peci?
14: Deti v peci nie, ale vyrábame doničky.
9: Hity vám, hity overené časom vám hráme na vlne. Touto úspešničku
13: vám, keď som sa... On sa ide rozdať, hity vám.
9: Hity vám.
13: Hity na, pre všetkých.
9: Tu máte pre všetkých, beriem to na seba, lebo touto Afrika je jeden z mojich najobľúbenejších.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
15: Aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Viaceré univerzity na Slovensku dnes otvárajú nový akademický rok. Pri týchto príležitostiach sa konajú aj slávnostné zhromaždenia akademických obcí jednotlivých univerzít. Putinová strana Jednotné Rusko bude mať po parlamentných voľbách ústavnú väčšinu a oproti minulým voľbám sa ešte posilní. Sčítaných je vyše 80% hlasov. Experti označujú voľby za nedemokratické, opozícia z nich bola prakticky vylúčená. Hokejový útočník Juraj Pekarčík už nie je súčasťou predsezónneho kempu klubu NHL St. Louis Blues, v ktorom pôsobí aj Dalibor Dvorský. 21-ročného hráča presunuli do Springfieldu v AHL. Začiatok pracovného týždňa bude chladnejší, rátajte aj s prehánkami. Bude teda premenlivá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici prehánky alebo dážď. Počítajte aj so silnejším vetrom s rýchlosťou 60 km za hodinu. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
15: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na starej ceste za Svrčinovcom smerom do Čadce. Úsek je aktuálne neprejazný, obídete to po D3. Cestári pracujú na výjazde z Brezy smerom do Lokce, rátajte so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Jamníka smerom na Domaňovce a radar je v Banskej Štiavnici pri futbalovom štadióne smerom k Lidlu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Deväťdesiatky po deviatej. Rádio Vlna.

Toto boli vaše 90-ky po 9:00 z Rádia Vlna, ktoré pre vás pripravujeme aj na zajtra v rovnakom čase už o chvíľu, ale aktuálne informácie, čerstvé správy s Karin Telajkovou, tak si na ne počkajte z Rádia Vlna. Želáme pekné pondelkové predpoludnie.

0: iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
4: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
5: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10, ale alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
7: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
8: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
7: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
8: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salonelektromobilov.sk.
9: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
10: 10 hodín.
11: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
10: Petr Pavel kritizoval vyjadrenia Roberta Fica. Ukrajina a Spojené štáty americké sa dohodli na ďalšom stretnutí prezidentov. Dnes teplota do 21 stupňov na severe aj zrážky. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Český prezident Petr Pavel kritizoval niektoré vyjadrenia Roberta Fica.
12: Za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
10: Jeho výroky o článku 5 zmluvy o NATO sú podľa Petra Pavla mimoriadne závažné. Varuje, že takýto postoj podrýva solidaritu v rámci aliancie. Premiér na to reagoval. Vyhlásil, že by rád žiadal rešpekt, ak uprednostňuje mier. Fico tiež vyhlásil, že Západ hľadá len zámienku na boj, aby prekryl nelegálnu migráciu či nedostatok palív. Viaceré univerzity na Slovensku otvárajú dnes nový akademický rok. Sprevádzajú to rôzne podujatia a zhromaždenia. Týka sa to aj najväčšej Slovenskej univerzity Komenského. Akademický rok však otvárajú aj Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Technická univerzita v Košiciach, Trnavská univerzita alebo aj Žilinská univerzita. Ďalšie inštitúcie to ešte čaká v najbližších dňoch. Ukrajina a Spojené štáty americké sa dohodli na ďalšom stretnutí prezidentov. Volodymyr Zelenský a Donald Trump sa stretnú v New Yorku. Presný dátum nie je známy. Do New Yorku sa chystá aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Hokejistom Slovanu sa v domácich zápasoch proti Košiciam v uplynulom období veľmi nedarí. Včera prehrali 4-3 po bojovnom výkone. Kapitán Tomáš Marcinko ich výkon zhodnotil.
13: Myslím, že takmer urobili všetko preto, aby sme dnes vyhrali. Samozrejme, chýbali tam veci, ktoré si musíme rozobrať. Mali sme, dá sa povedať, že strelskú prevahu, ale z tých šancí možno trošku pomenia. A vravím si, prejdeme video a rozoberieme to a ja verím, že v tom ďalšom zápase, čo je zároveň super, že hráme opäť proti Košiciam, ja verím, že im to vrátime.
10: Ďalší zápas ich čaká v stredu. Nový týždeň prišiel s ochladením. Na severe očakávame teploty do 15 stupňov, inde teplota neprekročí 21. Fúka do toho severný vietor, vo viacerých okresoch pred ním platia aj výstrahy, oblačnosť bude premenlivá a zrážky očakávame najmä na severe.
11: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodou na starej ceste za Svrčinovcom smerom do Čadce. Úsek je neprejazdný a obídete to po D3. Cestárov stretnete na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, zdržíte sa asi 20 minút. Videli ste aj hliadku, tá je na viazde do Košíc smerom z košických Olšian a radar vás môže namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
11: Na vlne s Rasťom.
14: Urobte si radosť, objednajte si nálepku Počúvam Rádio Vlna a potom radi urobíme radosť my vám, pretože takáto nálepka vám môže priniesť výhru v podobe dennej ceny, alebo raz do mesiaca žrebujeme aj o Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Ako sa k nej dostať? Veľmi jednoducho, stačí kliknúť na náš web radiovlna.sk a tam nájsť súťaž, veziete sa na správnej vlne. Inak to nejde, hovorí a spieva Hana Zagorová v ďalšej pesničke, ktorou otvárame spoločnú hodinu na vlne. Pekný pondelok, pekné pondelkové predpoludne po 10. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom.

0: Pozri, čo pre teba mám. Dennú cenu z rádia volá tričko. Niekomu v týchto chvíľach odovzdáme.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Stačí sa teda zapojiť do súťaže, veziete sa na správnej vlne, to znamená objednať si nálepku Počúvam Rádio Vlna a vyhrať dennú cenu alebo Oldies Party Rádia Vlna. Dnes potešíme Renátku. Pekný deň ti želám takto krátko pred pol jedenástou, kde som ťa zastihol?
2: No v práci.
0: Práci. A už si od skorých ranných hodín v práci, či ešte si len začal?
2: Od šiestej.
0: Tak to už sa tak pomaličkej rozbiehaš asi o takom dočasce.
2: Už som rozbehnutá, myslím si, že celkom fajn.
0: Tak už len, aby tá obedová prestávka prišla čím skôr a
2: áno,
0: potom už aj...
2: čakám.
0: A čo bude dnes na obed, Renátka?
2: Keď to ešte neviem.
0: Ešte nevieš,
2: to ešte neviem.
0: Hej, no dobre. Tak ja ti želám, aby ten deň prebehol hladko a potom aj ten nasledujúci teda pracovný týždeň.
2: A pekné, díky.
0: Dúfam teda, že ti ho trošku aj spríjemníme, lebo ty si sa zapojila do súťaže Veziete sa na správnej vlne. To znamená,
2: áno,
0: máš
2: to
0: nálepku,
2: tak.
0: Počúvam Rádio Vlna, nalepenú na svojom vozidle. A dnes teda od nás vyhrávaš dennú cenu. Tričko Rádia Vlna pôjde k tebe.
2: Perfektné, ďakujem pekne.
0: Bude to tvoje prvé, alebo už nejaké máš doma v skrini?
2: Raz som si jedno chytila na vašej Oldies Party, takže...
0: Na Oldieske si bola s nami.
2: Jednu už mám, hej.
0: A kedy to bolo, dávnejšie, či teraz niekedy?
2: Asi 2 mesiace dozadu v Nových Zámkoch som bola.
0: V Zámkoch si bola, to bolo na štrande, asi kúpalisko však.
2: Áno, presne tak.
0: No, najvyšší čas, Renátka, si to zopakovať, lebo my pokračujeme aj s tými jesennými Oldies Party.
2: Snažím sa byť na každej, ktorá je pre mňa dostupná.
0: Výborné. Tak dúfam, že budeme čo najbližšie k tebe. Sleduj teda náš web, sociálne siete, budeme o tom informovať a teda už prídeš potom s dvomi tričkami. Jedno teda
2: jasné.
0: Môžeš niekomu potom podarovať.
2: Hej, presne tak.
0: Dobre, tak ti gratulujem k dnešnej dennej cene a si teda v žrebovaní aj o Oldies Party Rádia Vlna u teba doma, dobre?
2: A to by stále bolo úplne najlepšie, keby
0: to by bolo dobre? Vyhrať takéto niečo? Vieš si to predstaviť teda živo?
2: No určite. Akože keď si dobre pamätám, tak prvého mesiaci žrebujete.
0: Áno.
2: A to bude môj narodeninový deň, tak to neverím, že teda.
0: Počkaj, to je na budúci týždeň vo štvrtok 1.10.
2: Áno, presne tak. Presne
0: na Arnolda tak, si tak. Sa narodila teda.
2: Presne.
0: Schwarzeneggera. Dobre, tak teda 1.10. budeme myslieť aj na teba, dobre?
2: Aj ja budem na vás myslieť, aby ste ma vyžrebovali.
0: Tak si to skús pritiahnuť trošku, dobre?
2: Tak, super.
0: Tak držím palce a želám ešte pekný deň. Maj sa pekne.
2: Ďakujem, ahoj. Podobne, ahoj.

po těžké noci přijde hezký ráno, tak pevně veríme, že tak ráno jste dnes aj malí. My už ale máme predpoludne, krátko pred pol 11. v pondelok vám hráme hity overené časom, budeme v tom pokračovať. Predtým sa ale pozrieme na naše cesty, k tomu aktuálne informácie v krátkých správach zhrnie a prinesie do štúdia Karinta Lajková. To všetko už o chvíľu, zostaňte s nami na spoločnej vlne. Pekný pondelok.

0: Vyhraj 90 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andilov a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádiom Vlna.
2: Rozhodni o Eva vôni roka aj ty. Zahlasuj za svojho favorita a hraj o 150 parfúmov. Viac v magazíne Eva a na evavuonaroka.sk.
3: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Bude 10.30, počúvate krátke správy. Štátna ochrana prírody upozorňuje verejnosť na výskyt dvoch medveďov v okolí obce Závažná poruba v okrese Liptovský Mikuláš. Lokalitu monitoruje zásahový tým NAPANT. Ruská liberálna strana Jabloko zrejme bude zastúpená v regionálnom parlamente v Novgorodskej oblasti. Išlo o jediný región, kde Jabloko vôbec umiestnili na kandidátnu listinu. Slovenská tenistka Kali Šupová získala striebro v dvojhre na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov. Vo finále prehrala so 14-tkou pavúka Srbkou Lanou Virčovou po troch setoch 6-4, 6-7 a 2-6. Nový týždeň prišiel s ochladením. Na severe sa dnes oteplí najviac na 15 stupňov, všade inde do 21. Fúka do toho severný vietor. Oblačnosť bude premenlivá, ale na severe sa môžu objaviť aj zrážky.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na starej ceste za Svrčinovcom smerom do Čadce. Úsek je neprejazný a obchádzke vedie po D3. Cestárov ste nahlásili na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Zdržíte sa asi 20 minút. Hliadkuje sa na viazde do Košíc smerom z košických Olšian. A radar je na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Ak viete viac, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
0: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Michal, David, deti ráje, počúvate hity o vrne časom. My v tom detskom svete ešte na chvíľu pobudneme. Pozor na to, čo si želáme, lebo nikdy nevieme, kedy sa vám to môže splniť. Ak náhodou myslíte na dobrú knihu v týchto chvíľach, tak toto vieme splniť na počkanie.
1: Na vlne s knihou.
0: Jedno neopatrné želanie, mestečko zahalené do tmy a chlapec, ktorý sa musí vydať za hranice známeho sveta. Hovorím o knihe Chlapec, ktorý rozsvecoval lampy od slovenskej autorky Tiny Carsen, ktorá spája tajomnú atmosféru, dobrodružstvo, humor a aj dôležité posolstvo o priateľstve a nádeji. Zavedie vás do zasneženého Bjornu na ďalekom severe, kde je zima, ticho a svetlo pouličných lámb je súčasťou každodenného života a potom zrazu svetlo zmizne. Viac nám príbeh rozpovie Milan Buno.
2: Na začiatku príbehu pritom všetko pôsobí takmer idylicky. Ľudia v Bjorne žijú pokojne, pomáhajú si a vážia si jeden druhého. Chlapec menom Sven chodí so svojím otcom rozsvecovať lampy po mestečku, čo nie je práve ľahká činnosť pre malého, neposedného chalana. A tak Sven jedného dňa vysloví želanie, ktoré by bolo lepšie nechať nevyslovené. Už ho to nebaví a tak vykríkne, bodaj by svetlo neexistovalo. Potom by sme nemuseli dookola obsluhovať tieto haraburdy. No a jeho slová sa splnia. Potom sa začne veľké dobrodružstvo. Sven sa spolu s kamarátkami Frejou a Astrid vydáva na nebezpečnú výpravu. Musia nájsť odpoveď na otázku, kam sa svetlo stratilo a dostať sa až k bájnemu bludárovi. Cestou však narazia na čudný svet, ožívajú nočné tvory, realita sa mieša so starými legendami a na hrdinov čakajú situácie, v ktorých nestačí iba odvaha. Potrebujú si navzájom dôverovať. A práve priateľstvo je jednou z najdôležitejších tém knihy. Autorka šikovne ukazuje obyčajnú ľudskú láskavosť, pomoc, súdržnosť, schopnosť podať ruku vtedy, keď ju niekto potrebuje. Tina Carsen vraj dostala tento nápad počas návštevy poľského mesta Wrocław. Mesto je známe množstvom malých bronzových škriatkov, ktorí sú v uliciach. Jedného takého našla a narazila aj na lampára, ktorý tradičným spôsobom rozsvecoval plynové lampy v historickom centre.
3: V čiernom chodníku sa k nám blížila postava v čiernom plášti, vo vysokých čižmách a s cylindrom narazeným do čela. V pravej ruke niesla dlhú kovovú tyč. Pán sa pomaly pohyboval od lampy k lampe a zažínal horáky v svetlíkoch.
2: Chlapec, ktorý rozsvecoval lampy, je fantasy dobrodružstvo pre čitateľov od 11 rokov, no jeho posolstvo je zrozumiteľné aj dospelým. Pripomína, že tma nemusí znamenať koniec nádeje a že niekedy

0: My máme to najdôležitejšie svetlo oveľa bližšie, než si myslíme. V sebe a v ľuďoch okolo nás.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Rádio Vlna ste počuli aj Kaumu s pestičkou Lambada alebo ľudovo Šora Tusifoj. Toto sú vaše hity overné časom. Krátko pred 11. pekné pondelkové predpoludne, všade tam, kde ste s nami na vlne, už o chvíľu vám prinesieme zo štúdia aktuálne čerstvé informácie v našom spravodajstve.
1: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
2: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
5: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
6: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Fero, videl si toho nového?
9: To je korba, čo?
8: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
10: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
9: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
11: Tvoj pocit po projekte?
12: Yippie!
13: Yeah!
14: Yippie!
11: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on,
15: shake.
3: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 €. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 € a kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
16: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
17: 11 hodín.
11: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
17: Voj Bibi podľa Infostatu aktuálne vyhral Smer. Počet amerických vojakov v poisku by mal dosiahnuť približne 15 tisíc. Teplota dnes do 21 stupňov na severe zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Ten Centrum sociálnych výskumov pri Infostate zverejnilo najnovší prieskum volebných preferencií. Podľa neho by voľby do Národnej rady začiatkom septembra vyhral Smer so ziskom 18,7%. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko a 18,2% hlasov. Tretia by skončila strana Republika so ziskom takmer 10%. Do parlamentu by sa následne dostali aj KDH, SAS, Hlas, Hnutie Slovensko aj Demokrati. Rovných 5% hlasov by získala Maďarská aliancia. Prieskum sa realizoval na prelome augusta a septembra na vzorke 1095 respondentov. Jedna z nízkonákladových leteckých spoločností operujúcich na Slovensku zverejnila štatistiky za leto. Takmer 700 000 cestujúcich využilo pravidelné linky zo Slovenska a späť. Medzi obľúbené patrili najmä destinácie v Španielsku, ale aj na Balkáne či na Cypre. Linky v našej krajine boli obľúbené aj u Britov, Čechov či Rakúšanov. Štatistika tak ukázala, že bratislavské spojenia neslúžia len Slovákom smerujúcim na dovolenku, ale prinášajú do krajiny aj zahraničných cestujúcich. Počet amerických vojakov v Poľsku by mal v budúcnosti dosiahnuť približne 15 000. Započítavajú sa do toho vojaci na plánovanej stálej základni plus rotujúca prítomnosť. Poľský minister obrany to považuje za prvok odstrašenia. Počet amerických vojakov by mal narastať po etapách a 15 000 by ich tam malo byť pred rokom 2039. Slovenské tenisti zvíťazili nad Gréckom v dueli prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. A to je napriek tomu, že hrali proti niekdejšej trojke svetového rebríčka Stefanosovi Tsitsipasovi. Kapitán slovenského Davis Cupového týmu Tibor Tóth vyzdvihol po víťazstve nad Gréckom celé mužstvo. Špeciálne však ocenil prístup Norberta Gomboša. Ten sa postaral o rozhodujúci bod. Mladší hráči sú za spodia Tóta prísľubom do budúcnosti.
14: Som nesmierne rád, že možno sme našli jednu dvojicu na ďalšie roky. Pokorný prvýkrát takýto ostrý zápas a podal fantastický výkon, ale celkovo samozrejme aj Miloš Karvala, ten už nejaké skúsenosti mal. Sú mladí, čiže môže to byť na ďalšie roky. A Alex tento rok mal fantastickú formu na Antuke, preto bol aj ten dôvod, že sme hrali túto.
17: Duel prvej svetovej skupiny napokon vyvrcholil až v 5. zápase. Dnes nás sprevádza premenlivá oblačnosť. Zrážky očakávame najmä na severe. Je veterno, vo viacerých okresoch platia pred severákom aj výstrahy. Oteplí sa najviac na 15 až 21 stupňov.
16: Dopravný servis Rádia Vlna.
17: Poďme spolu pozrieť ešte na cesty. Aktuálne upozorňujete na nehodu na starej ceste za Svrčinovcom smerom do Čadce. Úsek je neprejazný a obchádzka vedie po D3. Cestárov stretnete na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Zdržíte sa asi pol hodinu. Radary sú na D1 pri Voderadoch smerom do Senca a v Komárne Novej Stráži smerom do centra. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
16: Na vlne s Rasťom.
0: Pondelok 21. september, dnes sme sa zabudili do chladnejšieho rána, asi mi už začalo celkom chýbať aj to leto, Karin, tebe tiež?
17: A veď včera bolo ešte.
0: Včera bolo ešte, ale noci sú už také chladnejšie.
17: To je pravda, treba sa obliecť.
0: Áno, a vieš, čo mi vadí? No to, že sa musím obliecť, že už nestačí len tričko a kraťasy, ale už aj dlhé nohavice, ale aj to, že sa skôr stmieva. Aj to mi vadí.
17: To je veľký problém.
0: Dlhé letné večere by mohli byť aj cez zimu, nie? Kiež by. No ale teda uplynulé leto bolo rekordné, čo nie je úplne ideálne, nielen na Slovensku. U nás bolo tretie najteplejšie od roku 1931. Vrátime sa ešte teda k tejto letnej téme, aby sme mali z čoho čerpať aj počas sichravejších jesenných chladných dní. A zatiaľ teda načerpajme, ako sa to povie správne? Načerpajme energiu z hudby, ktorú vám hráme. Sú to vaše hity overené časom, aj tento po 11. Michael Jackson, Earth Song, pohodové počúvanie a pekný pondelok.

0: Pekné pondelkové predpoludne, krátko pred 11:30 na väčšine územia aj celkom čerstvé a svieže, aspoň čo sa aktuálnych teplôt týka. To, čo sme si mnohí želali cez leto, je tu. Jesenné ochladenie na celom území Slovenska. Nie je to tak dávno, keď sme si želali zo pár kvapiek dažďa, alebo aspoň malú letnú búrku na schladenie, ale nič vtedy neprišlo. Uplynulé leto bolo totiž na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Najvyšší počet letných dní zaznamenali v Mužle, a to až 87. Tropických dní bolo najviac v Urbanove, 56 za sebou. No a Slovenský hydrometeorologický ústav informoval aj o ďalších zaujímavých skutočnostiach. Teplo bolo aj v noci, čo potvrdzuje podľa klimatológa Petra Kajabu aj počet tropických nocí.
1: Zaznamenávali sme rekordy aj v počte tropických nocí, hlavne teda v júni. V júni dosahovali viaceré stanice v rámci Slovenska svoje rekordy. A čo sa týka napríklad Bratislavy, tak Bratislava Kolíba mala až 12 takýchto tropických nocí, čo je rekord pre túto meteorologickú stanicu za jún celkovo v histórii.
0: Naopak počet tropických dní neprekonal rekord, no najviac takýchto dní má za sebou počas tohto ročného leta Urbanovo.
1: Tropické dni netvorili rekordnú hodnotu, čo sa týka počtu dní za leto v histórii meraní, ale najviac tropických dní sme zaznamenali v Urbanove, bolo ich až 56. No a čo sa týka počtu letných dní, to je ak maximálna teplota dosiahne 25 stupňov a viac, tak takýchto dní sme zaznamenali najviac na meteorologickej stanici v Mužli, a to v počte 87.
0: Z globálneho hľadiska skončil jún a júl na druhom mieste ako najteplejšie mesiace v histórii meteorologických meraní. No a august sa celosvetovo zaradil ako najteplejší mesiac vôbec.

0: Love to hate you, Erasure, toto sú hity overné časom z Rádia Vlna. Máme krátko pred 11:30, 0800 800 200. Sem môžete telefonovať vaše postrehy z dopravy, ktoré sa potom v dopravnom servise s Karin Talajkovou dostanú aj k ďalším motoristom, k tomu aj krátke správy už o chvíľu.
1: Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
7: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
8: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
7: Pohľad na život z rôznych uhlov.
8: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
7: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
9: Bolo 11.30, počúvate krátke správy. Na strednej odbornej škole dopravnej v Prešove dnes horela strecha, budovu museli evakuovať. Víťazom volieb do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu sa stala kremeľská strana Jednotné Rusko. Získala takmer 58% hlasov. Hokejisti Žiliny sa rozlúčili s reprezentantom Petrom Cehlárikom. Zamieril do švédskeho Växjö Lakers.
10: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
9: Dnes nás sprevádza premenlivá oblačnosť. Zrážky očakávame najmä na severe. Je veterno, vo viacerých okresoch platia pred severákom aj výstrahy. Oteplí sa najviac na 15 až 21 stupňov.
10: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na cestárov, ktorí pracujú na R1 pri Vočkovciach smerom do Trnavy. Zdržíte sa tam asi 30 minút. Policajnú hliadku ste nahlásili v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Radary sú v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach smerom na Trnavskú cestu a namerať vás môžu aj na D1 za Východnou smerom do Vašca. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
7: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Rádio Vlna, počúvate hity over the času, máme krátko pred 12. pred obedom. V piatok 18. septembra sme žrebovali o rozprávku sumu 60 000 eur, čo je suma naozaj pekná.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Ale keď k nej pridáme ďalších 30 000 eur, tak to už je iná rozprávka. Hovorí sa, babka k babce budú kapce, alebo euro k euro budú dve. U nás sa bavíme o tisíckach eur, a teda o sume 90 000, ktorú sme navýšili len vďaka tomu, že jeden z vás 60 000 v piatok nevyhral, ale môže vyhrať tých 90 000. Stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010, následne obdržíte spätnú SMS, ktorej suma je euro 20. Čím viac SMS-iek pošlete, tým väčšiu šancu na výhru máte. Samozrejme, využiť môžete aj šťastné hodinky, treba ale pozorne počúvať, lebo vopred nikdy nehovoríme, kedy budú. Potom je tu aj meninový servis, to znamená, ak dnes pošle Matúš SMS-ku, tak mu ju násobíme 25 krát automaticky, ako taký menší darček meninám. Ak vám náhodou unikla nejaká informácia, tak všetky sú pokope a nájdete ich jednoducho na stránke zarabajušami.sk.
1: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Express Yourself, Madonna z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom. Pár minút pred obedom už pre vás chystáme aktuálne informácie v našich správach. Hneď potom štartujeme to najlepšie z top 1000 hitov. Nenechajte si uísť vašu obľúbenú každodennú hodinku s nami na jednej vlne. Pekný pondelok želáme, už o chvíľu Karinta Lajková, čerstvé informácie.
1: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Viedronke teraz kúpite nektárinky len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol len 1,19 eur za 1 kus a bravčové stehno bez kosti len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na viedronka.sk. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznaj ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
3: 12 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Úvod týždňa poznačili požiare, v Prešove evakuovali aj školu. Víťazom ruských volieb sa stala kremeľská strana Jednotné Rusko. Zajtra teplota do 20 stupňov, bude chladno a veterno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Balajková. Pondelok poznačili požiare. V Prešove evakuovali aj školu. Horieť začala strecha strednej odbornej školy dopravnej na Volgogradskej ulici. Príčinu zatiaľ nepoznajú. Zásah naďalej prebieha, no podľa hasičov sú zamestnanci školy ako aj študenti v bezpečí. Väčší požiar riešia aj v chate v Ovčadnici. Rozšíril sa na obe podlažia budovy. Na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. V stredu skoro ráno nastane jesenná rovnodennosť. Začne sa tak u nás astronomická jeseň. Potrvá až do zimného slnovratu, teda do 21. decembra. Dni sa tak postupne už citeľne skracujú. Koncom septembra sa deň skracuje tempom 4 minúty za deň. V polovici decembra len 1 minútu za deň. V stredu zároveň na južnej pologuli začne astronomická jar. Víťazom volieb do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu sa stala kremeľská strana Jednotné Rusko. Podľa neoficiálnych výsledkov získala takmer 58%. Na druhom mieste skončila komunistická strana Ruskej federácie, po nej nasleduje liberálno-demokratická strana Ruska a strana Noví ľudia. Strana Spravodlivé Rusko je na hrane zvoliteľnosti. Jednotné Rusko podľa priebežných výsledkov získava zrejme najväčší poslanecký klub vo svojej histórii. Ruská liberálna strana Jabloko zrejme bude zastúpená v regionálnom parlamente Novgorodskej oblasti. Pondelok patrí čerstvým vydaniam tenisových rebríčkov. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová naďalej vedie ženské poradie. V elitnej desiatke nenastali žiadne pohyby. Najlepšia Slovenka Rebeka Šramková zostáva na 146. priečke. Na čele rebríčka ATP naďalej figuruje taliansky tenista Jannik Sinner. V elitnej desiatke tiež nenastali posuny. Zo Slovákov je stále najvyššie postavený Alex Molčan, ktorý klesol z 94. na 96. priečku. Teplota dnes dosiahne maximálne 16 až 21 stupňov. Na severe môže aj pršať a počítame tiež so silnejším severným vetrom. Prúdenie chladného a vlhkého vzduchu od severu bude pokračovať aj v noci. V údoliach nie je vylúčený prízemný mráz. Zajtra na severe maximálne 9 až 14 stupňov, južnejšie do 20 a naďalej bude veterno.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na cestárov na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Zdržíte sa tam minimálne 1 hodinu a obchádzka vedie po starej ceste. Policajná hliadka odstavuje v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Radary striehnú v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach smerom na Trnavskú cestu a na D1 za Východnou smerom do Vašca. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200. Z dopravy je to všetko. Želáme šťastnú cestu.
4: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
5: Tak už je to oficiálne. Letu môžeme dať také povestné ahoj leto, alebo s Bohom leto, alebo ako by sme sa mohli rozlúčiť, Karin, s letom.
3: Nejako krásne.
5: Krásne. Ďakujeme za to, že si bolo. Také teplé, suché, ale tak bude nám chýbať to leto počas sichravej jesene, počas studenej zimy, počas dlhých nocí a krátkych dní, aj keď aj tie obdobia majú asi svoje čaro, nie?
3: Určite sú potrebné, ale podľa predpovedí nemusíme zúfať, pretože budúci týždeň ešte vyzerá, že by sa mohli teploty vyšplhať aj na 25 stupňov, tak uvidíme, ako to bude.
5: To znie veľmi fajn, takže krátke nohavice ešte nemusíme schovávať, aj keď dnes je teda oficiálne prvý jesenný deň. My vám želáme, aby bol príjemný aj v spoločnosti Rádia Vlna. Až do 13. vám ho budeme spríjemňovať s našou pravidelnou rubrikou To najlepšie z Top 1000 hitov. Miroš Birka, Bájna Atlantída, krátko po 12. Už teda príjemné popoludne s nami na jednej vlne, takto v pondelok 21.9.

Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rie.

0: Ryan Paris Dolce víta, počúvate to najlepšie z top 1000 hitov až do 13. z Rádia Vlna. Už na budúci týždeň 1. októbra budeme opäť žrebovať o Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Niektorým z vás sa už takáto Oldies Party Rádia Vlna podarila vysúťažiť. Ľudská vyhrala takisto Oldisko a tak sme v podstate pred niekoľkými dňami zažili jednu fantastickú Oldies Party aj v Dolnom Kubíne na Orave. Taká to bola jej predstava ešte pred začiatkom.
1: No ako by to malo vyzerať? No hlavne nech nikto nesedí, to je dôležité a myslím si, že určite nebude, lebo na tie oldisky chodíme, takže vieme, že to viete rozpumpovať a teda tešíme sa na to. Určite to bude super.
0: Musím povedať, že nesedel nikto, dokonca ani pán Florian, ktorému sme zablahoželali aj ku krásnemu veku, k 92 narodeninám. To je úžasný vek a hity overné časom nenechajú nikoho sedieť. A takto to vyzeralo teda na konci jednej skvelej Oldies Party Rádia Vlna u vás doma na Orave. Anka, najlepšia kamarátka výherkyni Ľudský, to takto zhodnotila.
2: Všetci, celá partia, ako sa tu všetci bavíme, proste to nezáležalo na veku, či to bol Ujo 92 ročný, alebo Ľudská, ktorá oslavovala narodeniny. Bolo tu na fakt fantasticky. Príďte všetci.
3: Ten okamih, kedy sme zobrali pána Floriana na tanečný parket, 92 ročného poslucháča rádia, on v podstate najstarší tanečník, ktorý to tu roztočil. Myslím si, že to bol veľmi silný a veľmi dojímavý moment aj pre nás, pre výjazdový tým. A vnímaš to rovnako?
2: Áno, bol úžasný, fakt bol veľmi príjemný a všetci sme s ním tancovali, bolo to niečo nádherné. To je úžasné, že on bol tu s nami.
0: Zažite aj vy takéto momenty, na ktoré nikdy nezabudnete so svojimi blízkymi, s kamarátmi, s kolegami, s kým len chcete. Oldies Party Rádia Vlna u vás doma môže byť na budúce aj u vás doma. Objedná.

0: Come Back and Stay, Bad Boys Blue, počúvate to najlepšie, 100 tisíc hitov až do 13. Už o malú chvíľu k nim pridáme aj ďalšie aktuálne informácie, krátke správy Rádia Vlna. Chýbať nebude ani pohľad na naše cesty s Karim Dalekovou. Zostaňte s nami, pekné pondelkové popoludne.
1: Vyhraj 90 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Na hodinách 12.30 sú tu krátke správy.
6: Od októbra sa zásadne mení spôsob kontroly povinného zmluvného poistenia. Štát bude môcť vďaka prepojeniu databáz automaticky identifikovať vozidlá, pri ktorých platné PZP neeviduje. Slovensko v prvej aukcii po letnej prestávke predalo štátne dlhopisy spolu za 603 miliónov eur. Informovala o tom agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Rebeka Šramková skončila na turnaji VTA v Singapure už v prvom kole. Podľahla 5. nasadenej Maji Chvalinskej po dvoch setoch 4-6, 2-6. Dnes sa oteplí najviac na 16 až 21 stupňov, na severe môže aj pršať, počítame tiež so silnejším severným vetrom. Prúdenie chladného a vlhkého vzduchu od severu bude pokračovať aj v noci. V údoliach nie je vylúčený prízemný mráz. Zajtra na severe maximálne 9 až 14 stupňov, južnejšie do 20 a naďalej bude veterno.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s radarom, ktorý je na D1 za tunelom Vôrik smerom do Popradu a cestárov stretnete na R1 pri Vočkovciach smerom do Trnavy. Zdržíte sa minimálne 1 hodinu a obchádzka vedie po starej ceste. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

úvodzovkách samozrejme. Odborníkom sa dokonca podarilo zistiť takmer presnú teplotu T-Rexa. Tá sa pohybovala približne na úrovni 36 stupňov Celzia. To je podobné ako napríklad u súčasných slonov a nie tak odlišné od priemernej telesnej teploty ľudí. A na čo sú vlastne dobré takéto štúdie? No, teraz to pomôže vedcom v ďalšej ceste za poznaním, napríklad ozrejmiť, či musel Tyrannosaurus Rex loviť, aby si udržal dostatok energie. Tak toľko zaujímavostí z pradávno vyhnutej ríše, teraz už vaše top tisícky.

0: Bug, jesenné prázdniny, hurray, hurray, it's a Halley Holiday. Počúvate to najlepšie 100 000 hitov až do 13. Bonnie M. Po 13. toto už prenechávam našej popoludnejšej dvojici Martiny Záchenskej a Milanovi Švikruhovi, ktorí sa o vás veľmi dobre postarajú, aj čo sa týka teda hudobnej stránky. Nech je voľna vašim príjemným pondelkovým spoločníkom aj dnes popoludní.
1: Čokoľvek.
2: Trasa prepočítaná.
1: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Rozhodni o Eva vôni roka aj ty. Zahlasuj za svojho favorita a hraj o 150 parfúmov. Viac v magazíne Eva a na evavonaroka.sk.
7: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
8: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6500 eur.
9: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: 13 hodín.
11: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
10: V novej automobilke na východe krajiny otvorili prvú pracovnú zmenu. Spojené štáty deportovali viac ako 25 000 ľudí do krajín, odkiaľ nepochádzali. Zajtra teplota do 20 stupňov na severe aj zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Spoločnosť Volvo Car Košice v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalíkoch spustila prvú pracovnú zmenu. Prijala 1000 zamestnancov. Pokračuje hovorca závodu Martin Seman.
12: Veľmi nás teší to, že 95% zamestnancov vo výrobe sú Slováci a tým pádom, že už máme tých zamestnancov už 1000, sme potrebovali aj riešiť dopravu, aby sme mali pohodlné cestovanie pre tých zamestnancov do práce a spustili sme aj dnes vlakovú dopravu.
10: Aktuálne v podniku chystajú testovaciu výrobu, sériu výrobu spustia na budúci rok. Testovacia výroba pomôže overiť procesy, technológie aj pripravenosť. Závod v Košiciach príjme potom asi ešte 300 zamestnancov. Na ceste prvej triedy vo Svrčinovci došlo ráno k tragickej nehode. Podrobnosti opísala policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
13: Vodič prevážajúci stavebný materiál na nákladnom motorom vozidle značky MAN riadil vozidlo v smere zo Svrčinovca na Čacu, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin mal plynulo prejsť do protismeru a následne mimo cestu, kde došlo k prevrateniu vozidla nabok. 61-ročný vodič bol z miesta nehody prevezený do nemocnice. Napriek úsiliu záchranárov sa muža nepodarilo zachrániť.
10: Na určenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva. Okolnosti polícia ďalej vyšetruje. Spojené štáty deportovali viac ako 25 000 ľudí do krajín, odkiaľ nepochádzali. Vyplýva to z vyšetrovania. Podľa neho tak americká vláda konala na základe utajovaných dohôd s 35 krajinami. Tie sa zaviazali prijať aj migrantov bez akýchkoľvek väzieb na ich územie. Prevažnú väčšinu prijalo Mexiko. Zvyšok poslali do 27 ďalších krajín v Latinskej Amerike, Afrike a Tichomorskej oblasti. Necelé 2 roky pred paralympijskými hrami 2028 v Los Angeles získalo Slovensko prvé dve miestenky na toto podujatie. Výkonmi na majstrovstvách sveta v parastreľbe v korejskom Changwone sa o to postarali Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová. Tá opísala pocity.
2: No veľmi pozitívne, už som sa do Koreje celkovo tešila, lebo je to moja obľúbená strelecká destinácia. Majú tam na veľmi dobrej úrovni strelnicu, veľmi dobrí ľudia, mám tam veľmi veľa kamarátov. Keď sme prišli na finálovej hale, bol obrovský plagát s medailistami z paralympiády a ja som bola na vrchu, takže tiež ma to potešilo.
10: Úspešné účinkovanie Slovákov v Koreji korunoval aj Filip Marinov, ktorý bodoval v neparalympijskom paratrepe. V noci bude pokračovať prúdenie chladného vzduchu zo severu. V údoliach môže teplota klesnúť k 1 stupňu. Zajtra počítame s premenlivou oblačnosťou, na severe môže aj pršať. Oteplí sa najviac na 9 až 20 stupňov a bude veterno.
11: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody v Bratislave na Staromestskej smerom na most SNP. V ľavom pruhu sa zrazila dodávka s autom, prechádzajte opatrne. Rovnako opatrne treba aj v Nacinej vsi na hlavnom ťahu, kde sa zrazili dve dodávky. Cestári vás zdržia na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, zdržíte sa asi 1 hodinu a obchádzka vedie po starej ceste. Radar ste nahlásili na D1 za tunelom Bôrik smerom do Popradu. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
11: Popoludnie s Martinou a Milanom.
14: Pekný, väčšinou slnečný pondelok, ako som tak mrkla na mapku počasia. Želáme takto po 13. No ono to vyzerá cez okno naozaj ideálne na niektorých miestach, ale tie ľahšie váhy môže trošku na tých chodníkoch poodfúkovať z jednej strany na druhú.
0: Čiže nehovoríš o mňa, ale o sebe v tejto chvíli. No snáď vám prifúkne aspoň dobrú náladu, to by bolo tiež veľmi fajn, lebo tá je potrebná takto v pondelok.
14: No ale čo nám prifúklo takto po 13. Ty to vidíš veľmi dobre.
0: No vidím, šťastnú hodinku máme, to znamená, že od piatka vieme, že hráme o 90 000 eur. A v prípade tejto šťastnej hodinky každá jedna SMS-ka bude zarátaná 30-násobne.
14: Ideme na to.
11: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: troška predpovedala, že budeme sa usmievať dnes na seba, že bolo by fajn, keby aj to slniečko prispelo k tomu, a vyzerá to naozaj na pekný deň, napriek tomu, že to je pondelok.
1: No a podporili sme to aj takto hudobne s úsmevom a Karol Duchoň, ale máme pre vás aj Labúš.
0: Nahrávke Sweet Dreams z roku 1994. Pôjdeme aj do 80-tok so skupinou Pet Shop Boys.
1: Ale tanečne naladený zostávame pri tomto hite. Heart si zahráme. A aj pán, ktorý by dnes, takto 21. septembra, oslavoval narodeniny.
0: 92. Dobre rátam.
1: Áno, dobre.
0: Bol som na koncerte v Bratislave, keď tu bol. To bola inak veľmi príjemná vec. Jednak teda to, že tu robil fantastický koncert, ale tá dochvíľnosť. My sme prišli 4 alebo 5 minút po 8 a on už bol pri druhej pesničke. Vieš, čaká, že síce o 8, ale tak...
1: No a prečo sa dobre predkapeli? Presne pre toto. Halelúja. Už o chvíľu u nás na vlne.
0: Tak zostaňte s nami, nech sa vám Rádio Vlna čo najlepšie počúva.
2: Čuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
7: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: No škoda, dnes by mal narodeniny Leonard Cohen a pesnička Halleluja. Počúvate Rádio Vlna. Cez víkend sme trošku viacej opäť, teda aspoň môžem hovoriť asi za mužov, sledovali futbaly, rôzne futbaly z celej Európy a hlavne teda zápasy budúcich súperov Slovana Bratislava v Lige majstrov.
1: Áno.
0: A jedným z nich je aj teda Betis Real alebo Real Betis. A oni pripravili jedno nezabudnutelné divadielko pre svojich fanúšikov, pretože tak ako sa hráči dostávajú na úvod stretnutia na ihrisko s deťmi.
1: Áno, keď tak, ich držia za ručičky. Áno,
0: tak v zápase proti Getafe to urobili trošku inak, ako býva zvykom, a pozvali na ihrisko 11 najstarších členov klubu.
1: A pre nich teda to musel byť poriadny emotívny zážitok, čiže nie len pre deti je to zážitok, ale aj pre tých starších ľudí, ktorí sú veľkí fanúšikovia.
0: Áno, a nešlo iba o gesto, on dočiš to predstavil aj takú ako keby novú hru, bola sa to, že Real Betis Walking Football, kráčajúci futbal, ktorý má túto hru približiť starším hráčom v takej upravenej podobe, to znamená, že je zakázané behať. Ty si musíš tak presne nahrávať, aby si toho svojho spoluhráča vo vyššom veku dokázala v podstate na nohu tak nejako
1: trafiť. Aby tí starší ľudia neboli vo veľkej nevýhode, ktorí teda utekať a bežať nevedia.
0: Aby zostali stále aktívni a zároveň mali blízky vzťah k tomu futbalu. Čiže celkom pekné to bolo naozaj. Ten Real Betis asi vie, čo robí.
1: Uh-huh. A my by sme dnes popoludní chceli upriamiť tú pozornosť na tých starších ľudí, respektíve na starých rodičov, ktorých sme mali a ktorí sú aj starými rodičmi našich detí, čiže našich rodičov.
0: Otázka úplne jasná. V čom boli iní vaši starí rodičia, ako sú starí rodičia vašich detí? Hej, že moja stará mama bola ku mne taká, toto mi dovolila, toto mi zakazovala, ale moja mama k mojej dcere alebo k mojim synom je zase úplne iná.
1: Áno, tak toto budeme riešiť, tú rozdielnosť starých rodičov, ako to bolo kedysi, ako to je dnes, ale vo vašej konkrétnej rodine.
0: No, tak môžete reagovať aj na čísle 0908 704 704.

máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Niektoré hity znesú aj prívlastok legendárne. V prípade pesničky Kristýnka iba spí od Petra Nadia.
1: A pri niektorých je tento prívlastok viac menej potrebný. Toto sú hity overené časom, ktoré počúvate z Rádia Vlna aj v pondelňajšom. Popoludní máme pre vás ďalší, ale teraz už nachystaná Karin a aktuálne správy.
2: Hlavné pojednávanie v kauze výbuchu v bani v Handlovej v roku 2009 odročili. Začne sa v úvode novembra. Írsko v mene Európskej únie uložilo spoločnosti Google pokutu 403 miliónov eur. Dôvodom bolo nesprávne využívanie údajov o polohe používateľov. Zmiešané bojové umenia sa uchádzajú o miesto na olympijských hrách. Šport bol pritom kedysi zakázaný v mnohých krajinách. Tento týždeň má ale premiéru na ázijských hrách.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
2: V noci bude pokračovať prúdenie chladného vzduchu zo severu, v údoliach môže teplota klesnúť k 1 stupňu. Zajtra počítame s premenlivou oblačnosťou, na severe môže aj pršať, oteplí sa najviac na 9 až 20 stupňov a bude veterno.
3: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leadmotor.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach smerom na Trnavskú cestu. Zrazili sa tam 4 autá a treba počítať aj so zdržaním. Okrem toho si postojíte aj pri cestároch na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Zdržíte sa asi 30 minút, obchádzka vedie po starej ceste. Radary ste nahlásili na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Senca a okrem toho vás môžu namerať aj na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Aktuálne je to praví všetko. Želáme šťastnú cestu.
4: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Mike Oldfield a Maggie Reilly, takáto príjemná spolupráca z Rádia Vlna z tých rokov 80. Tu France.
1: Ale aj horúčka sobotnejšej noci zarezonuje v našom pondelnejšom popoludní v nahrávke Stayin' Alive.
0: A bude aj Elan a roky 80. A hodí nejakú takú príjemnú spomienku z sobotného
1: večera. Z Martina?
0: Večera.
1: No teraz som akurát videl nášho kolegu Filipa, ktorý to celé napotil, že už pripravuje galerku, ktorú možno aj o pár hodín zavesí na naše sociálne siete. Bolo veľmi fajn. Bolo to veľmi pohodové od začiatku až do konca. Tí ľudia boli úplne zdielni, takže paráda. Takže
0: Martin potešil, tešíme sa z toho. Elan určite tiež všetkých fanúšikov. Aj z Rádia Vlna ešte do 14.
1: No a ak stihneme, dúfam, že hej, tak by si to svoje miesto mal nájsť aj Freddie Mercury so skupinou Queen a s Davidom Bowiem. Dvaja kamoši, ktorí nahrávali najčastejšie vo švajčiarskom Montro, kde vznikla aj táto pesnička.
0: A asi aj zvlášť, takéto dve silné osobnosti. A
1: to bola tak príhoda, áno, áno, že toto museli nahrať zvlášť.
0: Zahráme si ju o Queenu.
2: Rádio Vlna. Renault. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
3: Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
3: Videl.
4: Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.

0: Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
1: Keď vidím na ceste našu Frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej Frontéry.
2: Nová Frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontéra SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
3: 10,
4: 9,
3: 8,
4: 7,
3: 6,
4: 5,
3: 4,
4: 3,
3: 2, 1.

0: hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.

0: Veľká legenda slovenskej populárnej hudby, skupina Elán a pesnička Vermi, ale myslím, že niečo podobné, alebo možno aj to isté, môžeme kľudne povedať aj o Mekyn Šbírkovi. Mm-hmm. A to už narážeme na súťaž Vyber si, čo chceš, kde máme ako vždy takto od pondelka celkom novú cenu.
1: No a tou cenou je presne niečo, čo teda súvisí s Mirom Šbírkom a hlavne je to veľká cena a možno, že aj taký sperateľský kúsok pre fanúšikov Mekyho Šbírku, lebo ide o novú kompiláciu Miro Šbírka špeciál.
0: Je to tak, zostavená je z mnohých raditných nahrávok, sú medzi nimi jedny z prvých Mekyho pesničiek s Modusom, aj s orchestrom Gustava Offermana, ako nahrávky Keby, Siuzi, Neplač malá alebo Záhadná, aj pesničku z muzikálu Smoliari, Tajná šťastná hviezda, inak krásny duet s Marikou Gombitovou.
1: A to ten som nepočula ešte.
0: Ten si možno pripomenieme najbližšie.
1: No, tak sa na to teším. Dones tú pesničku zajtra. Aj to, čo vzýšlo zo spolupráce s Dežom Ursínim Ráno, večer, aj anglická verzia skladby V slepých uličkách.
0: Ale aj megahit Každý deň budú vraj Vianoce. Ten album zostavil stály spolupracovník Opusu Juraj Čurný v spolupráci s Katkou Šbírkovou a dokonca, čo viem, teda aj Katka bola veľmi prekvapená, že aké krásne pesničky sú tam, lebo že pri nej sa Meky nikdy neobzeral späť. Že on sa pozeral vždy len dopredu a málo kedy jej dal pričuchnúť k nahrávkam, ktoré robil.
1: Ja, že za inou sa neobzeral.
0: To tiež pravdepodobne.
1: No, už je teda vonku aj LP, aj CD, aj digitálne a vy si môžete tento týždeň teda v našej kvízovke Vyber si, čo chceš, o ne zahrať.
0: Áno, LPčka Miro Šbírka špeciál alebo special, ako chcete. A čo treba urobiť? No, prihlásiť sa do našej hry Vyber si, čo chceš.
1: Cez web radiovlna.sk/popoludnie vypísať súťažný formulár k našej kvízovke.
0: A k tomu 4 témy, hudba, film, šport alebo prekvapenie a už jedna správna odpoveď z maximálne dvoch otázok bude brať túto cenu, to znamená kompiláciu Miro Šbírka Special.
1: Držíme palce.

0: Ak som trošku uspokojil aj takú moju náročnejšiu hudobnú dušičku v prípade pesničky Under Pressure od skupiny Queen a Davida Bowieho.
1: No ale veľmi kvalitné kúsky teda vidíme aj v našom playliste po 14. Len si treba počkať na to pri počúvaní správ, čo je takisto veľmi hodnotné a potrebné. Ideme na to.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Dnes by mala zasadať koaličná rada, rokovať bude o rozpočte. Americký prezident niekoľkým médiám zakázal vstup do Bieleho domu. Zajtra teplota do 20 stupňov, bude aj veterno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Dnes by mala zasadať koaličná rada a jej prioritou bude návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Informoval o tom predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter. Koalícia podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Návrh, ktorý dnes bude predložený, bude podľa Richtera na 99% hotový. Šéf SAS Branislav Gréling ale uviedol, že dohode bude podľa neho určite predchádzať hádka.
4: Urobia jeden veľký účet a hádžu si tam všetky tieto sumy, ktoré si dohodnú pre svoje ministerstva a pre svoje priority. Vyjde im nejaká suma a tento účet pošlú občanom s tým, že občania, toto nám musíte zaplatiť, lebo my máme takéto priority a my chceme takúto podporu pre svojich kamarátov, pre svojich nominantov.
2: Liberáli vyzývajú vládu, aby namiesto ďalšieho zvyšovania daní a rastu výdavkov začala šetriť na sebe. V okolí obce Závažná poruba v okrese Liptovský Mikuláš videli dva medvede. Lokalitu monitoruje zásahový tím NAPANT. Štátni ochranári preto vyzývajú na maximálnu opatrnosť. Turisti by šelmy nemali sledovať ani fotografovať. Ohrozenie je potrebné oznámiť na tiesňovej linke 112 alebo príslušnému zásahovému tímu. Americký prezident niekoľkým médiám zakázal vstup do Bieleho domu. Odôvodnil to tým, že si podľa neho vymýšľajú a klamú. Novinári prišli o akreditácie. Dotknuté médiá teraz podávajú žalobu. Zákaz vstupuje podľa nich priamym útokom na prvý dodatok americkej ústavy. Slovenskí futbalisti do 21 rokov sa pripravujú na záver kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy. Sokolíci sa v piatok v Košiciach stretnú s tretím Írskom. Pred ním majú na druhej priečke D skupiny garantujúcej účasť v novembrovej baráži 5-bodový náskok. Viacerí reprezentanti sa zhodli, že ich cieľom bude priamy postup. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša sa už naplno pripravujú aj so 7 nováčikmi. V noci a zajtra nás bude sprevádzať premenlivá oblačnosť, zrážky prevažne len na severe. V noci sa môže ochladiť na 6 až 1 stupeň, zajtra sa oteplí najviac na 9 až 20 stupňov. Fúkať bude severný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna vás pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na cestárov, ktorí sú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Zdržíte sa tam asi pol hodinu a obchádzka vedie po starej ceste. A okrem toho treba dať pozor na radary na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Senca a namerať vás môžu aj na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Každá doba prináša novinky, aj v rodičovstve, určite aj v tom, ako vôbec starí rodičia vnímajú a starajú sa o vnúčatá. A dnes sa pýtame na takú vec, že čo si myslíte, že v čom boli vaši starí rodičia iní, ako sú starí rodičia vašich detí?
0: Mm-hmm. Tí starí rodičia našich detí sú určite benevolentnejší, nie?
1: Benevolentnejší môže byť, mm-hmm. Áno, áno.
0: Sú takí taxikári?
1: Keď nemôžu rodičia, tak spĺňajú aj túto podmienku, áno. Ale Erik napísal, že v globále kedysi boli tí starí rodičia v dôchodku, mohli pomôcť svojim deťom a vnúčatám a dnes dôchodcovia musia ešte pracovať, takže toto je taký markantný rozdiel. Čas.
0: Takže
1: čas.
0: Si hľadajú ten čas na to, aby sa mohli venovať aj svojim vnúčencom. No áno, je to svojím spôsobom, no, ale pokojne môžete pripísať k tomu aj ďalšie vaše postrehy na otázku, v čom boli vaši starí rodičia iní, ako sú starí rodičia vašich detí. Čiže vlastne vaši rodičia.
1: Áno, 0908 704 704. Tu čakáme na vaše reakcie, rovnako aj na Facebooku Rádia Vlna. A neprestávame ani s týmto, čiže vám hráme naďalej hity overené časom.
0: No a zakotvíme na chvíľku v roku 1987, kedy sa rozbiehala kariéra Ricka Astleyho aj vďaka takýmto nahrávkam Never Gonna Give You Up.

0: Za dverami mojej izby smieš byť na mňa krásne drzý, spievala Beatka Dubasová a spieva aj na lavičke v Stropkove, na tej jej lavičke. Sme také, aké sme.
1: Mm-hmm. Nedaleko jej základnej školy jej takéto prekvapenie pripravili. Ja sama to zdieľala aj u nej na, myslím, že v príbehu na Instagrame.
0: Áno, na sociálnych sieťach. Mm-hmm. Určite si to choďte pozrieť, stojí to za to.
1: Ale to v našom hudobnom playliste o chvíľočku aj takáto dáma menom Cher v nahrávke If I Could Turn Back Time.
0: Aj rockery z kapely Kiss. Niečo, čo ste možno zažili aj počas uplynulého víkendu, z ktorého možno väčšina ľudí aj žije, tak to ešte v pondelok po celý deň.
1: Alebo možno aj nežije, alebo v zmysle, že hľadáš tú stratenú energiu. Kde je? No tak dá, zahráme aj Jennifer Rush, pri ktorej si môžete tak do pohody oddychnúť. A z lásky budeme čerpať tú silu.
0: Takéto láskyplné pesničky máme v našom playliste. Radi vám ich zahráme, zostaňte s nami.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
7: Rozhodni o Eva vôni roka aj ty. Zahlasuj za svojho favorita a hraj o 150 parfúmov. Viac v magazíne Eva a na evavoniaroka.sk.
8: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
0: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
9: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
0: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov

0: Crazy Nights. Po víkende vyťahujeme aj takéto preberačské alebo prebúdzacie pesničky do toho nového pracovného týždňa a vieme, že niekedy je to veľmi náročné a pre väčšinu z nás.
1: No a myslím, že v tejto téme sa nejak tak ten týždeň aj otvoril. Mm-hmm. U našich ranných, u Dominiky a Martina, lebo dali takú zásadnú otázku smerom k vám, poslucháčom Rádia Vlna, že keby mal pondelok tvár, ako by tá tvár vyzerala? Tvár toho pondelka. Tvár no mohla pondelka. By byť aj usmiatá, ak vás čaká niečo príjemné.
0: Áno, aj bez zuba by mohla byť. alebo, so zalepenými očami.
1: Alebo mohla byť uplakaná po ťažkom ranom stávaní.
0: To tiež. No, podľa štatistík teda nemá rado pondelok viac ako 60% pracujúcich ľudí. Takže ste dostali príležitosť sa trošku v tomto smere uvoľniť.
2: Soňa píše, keby mal pondelok tvár, vyzeral by ako obeť gravitácie. Ovisnutý, ale snaživý.
0: Dobre. To sa dajú nás povedať, ovisnutý, ale snaživý.
1: No a bavilo vás to? Aj takto by podľa vás mohla vyzerať tvár pondelka?
2: Ako stvrknutý zemiak, ako vodič MHDčky skoro ráno a neskoro večer, ako vytočená mama, keď v nedeľu ráno klepe rezne.
0: Zúrivo.
2: Alebo, a toto ma pobavilo, že ako západniar po troch dňoch na východňarskej svadbe.
0: Sympatické. Ale pozor, keďže 60% pracujúcich ľudí nemá rado pondelok, tak ten zvyšok 40% ľudí pondelok rado má aj posluchačka Janka.
3: Ja nemám s pondelkom žiadny problém. Zasa dobre vyrozprávam a fajnovo najem, lebo je veľa navareného a napečeného. Takže môj pondelok má tvár Jima Carreyho z filmu Blbý a blbší.
1: No a verme, že aj váš pondelok má takúto podobnú tvár a hlavne teda usmiatu. Koniec koncov už máme 14.28.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: Martin, katedrála, výborná prerábka.
1: A bolo to veľmi príjemné počúvať aj pesničku z tvojej strany, lebo ty si naštudovala tú verziu s Helenkou Ondráčkou a krásny duet si tam dávala.
0: Naštudovalo.
1: No, nádherné, nádherné. Na budúce to pustím asi aj mikrofón, keď budeš spievať.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, ale teraz je dôležité, že mikrofón má pustený naša Karin, pretože ideme na krátke správy Rádia Vlna.
2: Situácia so suchom sa predchádzajúci týždeň opäť zhoršila na väčšine územia Slovenska. Výrazné až extrémne sucho zasahuje 70% územia. Slovenské a České združenia miest a obcí podpísali memorandum. Samosprávy na oboch stranách Moravy sa chcú viac prepájať. Slovenský skateboardista Richard Turi odcestuje na svetové korčuliarske hry do Paraguaja. Chce tam získať dôležité body do kvalifikácie na olympijské hry v Los Angeles. V noci a zajtra nás bude sprevádzať premenlivá oblačnosť, zrážky prevažne len na severe. V noci sa môže ochladiť na 6 až 1 stupeň, najchladnejšie bude v údoliach. Zajtra sa oteplí najviac na 9 až 20 stupňov, fúkať bude do toho severný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar v Bratislave na ulici Svornosti za Kauflandom smerom na Cintorín v Rakuňa a cestárov naďalej hlásite z R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Zdržíte sa tam asi pol hodinu a obchádzate to cez starú cestu. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: 21. septembra počúvate Rádio Vlna. Možno taká malá provokatívna otázka. Už ste vybehli s košíkom do lesa?
1: Vybehol som do lesa, ale nie s košíkom.
0: Možno by bol aj zbytočný. Aj keď zase na druhej strane, presne v tomto čase tie slovenské lesy po dažďoch by mohli pomaly ožívať, lebo sme mali mimoriadne suché leto, to vieme, a hubári to cítia.
1: Áno, a tie posledné dažde priniesli tie prvé nálezy, najmä teda na Liptove, Kysuciach, na Záhorí, sem tam, v Nízkych Tatrách, v Turci a aj v okolí Bratislavy.
0: No ale horúčavy urobili rozhodne svoje, vraj toho nie je toľko, koľko by tí hubári chceli, lebo síce niečo rastie, ale nie je to možno také, ako sú po iné roky zvyknuté.
1: Áno, hubári majú svoj web, kde informujú o tom, že kde sa ako tým hubám darí, a teraz to vyzerá tak plus minus horšie.
0: Plus minus minus. Výraznejší rast vraj príde až koncom septembra alebo v októbri.
1: No, dúfajme, že teda ak niečo naprší, tak potom sa tam vytvorí to podhubie a bude to trošku lepšie. Ja som inak počul takú teóriu, že huby poznajú kalendár.
0: No.
1: Lebo vedia ťa viac obdariť v priebehu týždňa ako cez víkend. Ale zase to môže byť spôsobené tým, že cez víkend chodí viacej
0: hubárov,
1: a menej nájdeš. Hej? Čiže vyberte si, a možno, že by to chcelo možno aj deň dovolenky niekedy v strede týždňa ísť sa pozrieť takto.
0: Aha, a potom ľutovať, že sme nič nenašli a prišli sme od deň dovolenky.
1: No,
0: ale zase na druhej strane netreba zúfať, lebo aj keď s prázdnym košíkom, taká prechádzka po lese určite neuškodí. Rádio Vlna.
2: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
3: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Budeme najkamošky?
6: Cool.
5: Tak si to potvrdíme.
6: Na večné veky.
7: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
8: Niečo sa deje.
9: To snad nie.
8: Nie.
9: Kde to sme?
10: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
11: Zabudneme na všetko, aj jedno na druhu.
7: Zabudnutý ostrov so slovenským dubbingom iba v kinách od 24. septembra.
11: Dochádza nám čas!
12: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
13: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
14: Ja!
13: Ja!
14: Jipi, jipi!
13: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on,

Jedron, keď teraz kúpite nektárinky, len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol, len 1,19 eur za 1 kus. A braučové stehno bez kosti, len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: do 15. nám chýbe naladené máte rádio Vlna. Nie, a trošku chýbalo na konci vetiek. Ale nevadí, lebo teraz budú v prevahe ženy, tak to máme v pláne, tak to máme vyžrebované. Na linke už vítame Gabiku.
1: To mám šťastie.
2: No, máš šťastie v našej hre. Vyber si, čo chceš, teda šťastie minimálne v tom, že sme ťa do nej vytiahli a pravdepodobne si fanúšikom Mekyho Žbírku, keďže máš záujem vyhrať.
1: No, pravda, že všetkých slovenských spevákov.
2: Takže toto je kompilácia Miro Žbírka Special s pesničkami, ktoré sú aj také mnohé, že raritné, ale nájdeš tam aj tie tradičné hity, takže jedna krásna LPčka je z toho.
1: Áno, to by som bola rada.
2: Už nám teda žiaľ Meky nepodpíše, ale bude sa teda nejako tak vyvíňať v tom tvojom domácom archíve.
1: To určite.
0: A určite
1: ak
0: aj
1: sa mi ho pošťastí.
0: Vyhrávať na gramofóne, lebo si povedala, že by si mala záujem, to predpokladáme, že nejaký gramofón doma máš.
1: Mám, pravda, že.
0: My ti budeme teda držať palce, aj klásť otázky v našej súťaži Vyber si, čo chceš. A ty asi veľmi dobre vieš, že zo štyroch máš na výber. Mm-hmm.
2: Hudba, film, šport a prekvapenie. A pozor, keď to bude hudba, tak to bude o Mekym.
1: No tak, ale ja by som si radšej dala prekvapenie, ak môžem.
2: Môžeš. Je to na tebe, takže poďme na otázku z prekvapenia.
1: Ďakujem.
2: Ktorý chemický prvok má značku AU? AU.
1: Aurum, to je zlato.
2: Áno, latinský aurum. No a viac netreba.
0: Nie. U nás si to vyhrala, máš zlatú medailu, to znamená, že LP Mekyho Žbírku Special je tvoje, Gabika.
1: No, to veľmi pekne ďakujem, ste ma veľmi potešili.
2: Aj ty si nás potešila, že si taká šikovná.
1: Mi krásny deň.
2: Super, tešíme sa z toho aj my, pozdravujeme a príjemné počúvanie platne.
1: Ďakujem všetko, dobre aj vám podobne, aj všetkým poslucháčom, pre Rádia Vlna.

0: Tak záver hodiny na taliansky spôsob, najskôr Eros Ramazzotti a potom taliansky muzikál.
1: A potom pizza, bublinky, geláto a sme doma. No, možno ešte nie, takto o 15, ale blížime sa k tomu. V tejto chvíli už sa pustíme do veľkých správ, lebo nachystané sú naše kolegyne.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Český prezident Petr Pavel kritizoval vyjadrenia Roberta Fica. CDU Friedricha Merca zažila debakel v ďalšom regióne. Zajtra teplota do 20 stupňov, zrážky najmä na severe. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Český prezident Petr Pavel kritizoval vyjadrenie Roberta Fica. Ten koncom minulého týždňa viackrát hovoril o vojne na Ukrajine. Zdôraznil, že urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zaťahnuté do žiadneho nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Vyrobiť zámienku na začiatok vojny je pritom podľa Fica veľmi ľahké.
4: Za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
3: Podobné výroky o článku 5 zmluvy o NATO sú podľa Petra Pavla mimoriadne závažné. Konkrétny článok hovorí o tom, že ozbrojený útok proti jednej členskej krajine NATO sa považuje za útok proti všetkým. Český prezident varoval, že Ficov postoj podrýva solidaritu v rámci aliancie. Predseda Národnej rady Richard Raši vyhlásil, že článok 5 nie je automaticky príkazom na vojnu. Každému štátu ponecháva priestor rozhodnúť o forme pomoci. Raši však zdôraznil, že podstata článku musí zostať nedotknutá. Prezident Peter Pellegrini reagoval, že pri vyjadreniach týkajúcich sa článku 5 treba veľmi vážiť slová. Vyjadrenia premiéra sa snaží vnímať ako apel, aby Slovensko nedraždilo Rusko, aby nedošlo k útoku na aliančného partnera a aby v rámci článku 5 NATO nemusela naša krajina vyslať vojakov. Inú interpretáciu nepripúšťa a inú by aj odmietol. Premiér na kritiku českého prezidenta aj reagoval. Vyhlásil, že by privítal rešpekt za to, že uprednostňuje mier.
4: A skončíme prosím s rečami o falošnej solidarite. V Európskej únii nie sme schopní prejaviť k sebe solidaritu ani pri cenách elektriny, nie to ešte pri zabíjaní vojakov.
3: Fico tiež vyhlásil, že Západ hľadá len zámienku na boj, aby prekryl nelegálnu migráciu alebo nedostatok palív.
5: Dnes by mala zasadať koaličná rada. Jej prioritou bude návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Informoval o tom predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter. Koalícia podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Návrh, ktorý dnes bude predložený, bude podľa Richtera na 99% hotový. Šéf SAS Branislav Gröling uviedol, že dohode bude podľa neho určite predchádzať hádka.
6: Urobia jeden veľký účet. Nahaďu si tam všetky tieto sumy, ktoré si dohodnú pre svoje ministerstva a pre svoje priority. Vyjde im nejaká suma a tento účet pošlú občanom s tým, že občania, toto nám musíte zaplatiť, lebo my máme takéto priority a my chceme takúto podporu pre svojich kamarátov, pre svojich nominantov.
5: Liberáli vyzývajú vládu, aby namiesto ďalšieho zvyšovania daní a rastu výdavkov začala šetriť na sebe.
3: Slovenská poľovnícka komora obhajovala lov vlka. Považuje ho za jeden z nástrojov komplexného manažmentu populácie. Poľovníci tak reagovali na kritiku Enviro organizácií, ktoré upozornili na fakt, že sa na Slovensku od začiatku mesiaca zastrelilo 12 vlkov. Poľovníci tvrdia, že všetko prebieha po odbornej diskusii a ide o regulovaný lov. Situáciu považujú za komplexný problém, pričom okrem odstrelu prebieha aj monitoring a iný manažment populácie.
5: Parlamentné voľby by začiatkom septembra vyhral Smer so ziskom 18,7%. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by malo 18,2% hlasov. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate. Tretia by skončila Strana Republika so ziskom takmer 10%. Do parlamentu by sa následne dostali aj KDH, SAS, Hlas, Hnutie Slovensko aj Demokrati. Rovných 5% hlasov by získala Maďarská aliancia. Z analýzy portálu Aktuality.sk však vyplýva, že by mala na základe výsledkov strana Smer problém zostaviť vládu. Naopak, koalícia PS s KDH, SAS a Demokratmi by mala 70 poslancov a vládnuť by mohla s podporou Hnutia Slovensko alebo Aliancie.
3: Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca nebude v parlamente nemeckej spolkovej krajiny Mecklenbursko-Predpomoransko. Neprekonala hranicu 5% a voľby sa pre ňu skončili debaklom. V regióne uspela krajine pravicová Alternatíva pre Nemecko. Teraz sa chce pokúsiť zostaviť vládu, ale nemecké médiá predpokladajú, že sa to nepodarí. Koalíciu zrejme vytvoria SPD, Ľavica a Zelení. Merc voľby v Mecklenbursku-Predpomoransku označil za katastrofu, ktorá sa nedá nejako prikrášľovať.
5: Voľby prebiehali aj v Rusku, a to do štátnej dumy. Víťazom volieb do dolnej komory ruského parlamentu sa stala kremelská strana Jednotné Rusko. Podľa neoficiálnych výsledkov získala takmer 58%. Na druhom mieste skončila komunistická strana Ruskej federácie. Po nej nasleduje liberálno-demokratická strana Ruska a strana Noví ľudia. Strana Spravodlivé Rusko je na hrane zvoliteľnosti. Jednotné Rusko podľa priebežných výsledkov získava zrejme najväčší poslanecký klub vo svojej histórii. Ruská liberálna strana Jabloko zrejme bude zastúpená v regionálnom parlamente Novogorodskej oblasti.
3: Slovensko získalo prvé dve miestenky na najbližšiu paralympiádu. Výkonmi na majstrovstvách sveta v parastreľbe v korejskom Čangvone sa o to postarali Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová. Tá opísala pocity.
7: No, veľmi pozitívne, už som sa do Koreje celkovo tešila, lebo je to moja obľúbená strelecká destinácia. Majú tam na veľmi dobrej úrovni strelnicu, veľmi dobrí ľudia, mám tam veľmi veľa kamarátov. Keď sme prišli na finálovej hale, bol obrovský plagát s medailistami z paralympiáda, ja som bola na vrchu, takže tiež ma to potešilo.
3: Úspešné účinkovanie Slovákov v Koreji korunoval aj Filip Marinov, ktorý bodoval v neparalympijskom paratrape.
5: Slovenskí tenisti zvíťazili nad Gréckom v dueli prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. A to aj napriek tomu, že hrali proti niekdajšej trojke svetového rebríčka Stefanosovi Tsitsipasovi. Kapitán slovenského Daviscupového týmu Tibor Todt vyzdvihol po víťazstve nad Gréckom celé mužstvo. Špeciálne však ocenil prístup Norberta Gomboša, ten sa postaral o rozhodujúci bod. Mladší hráči sú zas podľa Todta prísľubom do budúcnosti.
8: Som nesmierne rád, že možno sme našli dvojicu ďalšie roky, pokorný, prvýkrát takýto ostrý zápas a podal fantastický výkon, ale celkovo samozrejme aj Miloš Karvala, ten už nejaké skúsenosti mal, sú mladí, čiže môže to byť na ďalšie roky. Alex tento rok mal fantastickú formu na duke, preto bol aj ten dôvod, že sme hrali túto.
5: Duel prvej svetovej skupiny napokon vyvrcholil až v piatom zápase.
2: Počasie.
5: Nočná teplota klesne najnižšie na 6 až 1 stupeň. Zajtra sa slnko ukáže na juhu a západe, inde bude prevažne veľká oblačnosť. Zaprší skôr na severe a na horách môže aj snežiť. Teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov, na severe bude 9 až 14. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Púchovskej smerom do centra. Radar vás môže namerať na D1 pri Ivachnovej smerom do Liptovského Mikuláša. A merajú aj na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Počula si, čo povedala Kristinka na záver dopravného servisu?
1: Ďakujeme.
0: Mm-hmm. Tak to má byť.
1: Tak to má byť a presne to tak má byť, pretože dnes je Svetový deň vďačnosti a my takisto sme vám vďační nielen za tie informácie, ktoré k nám posúvate, ale v podstate za mnoho vecí každý z nás by mohol byť vďačný, lebo cieľom tohto dňa je pripomenúť, aby sme sa vraj na chvíľu zastavili a poďakovali za veci, ktoré považujeme za samozrejme.
0: Áno, v zásade vyplýva to aj z toho, že ľudia si oveľa častejšie pamätajú kritiku ako pochvalu. Čiže no, poďme tej pochvale dať trošku väčšiu váhu.
1: No, a vieš, ktorá je najnevďačnejšia veta na svete?
0: Najnevďačnejšia veta na svete?
1: Začína sa slovíčkom ďakujem.
0: Aha, ja, že také, že vieš, že robíš tú prácu lepšie ako ja, kľudne ju rob ďalej.
1: Áno, je to ďakujem, ale...

0: Tak, Cause You Are Young a Sissy Catch vo vysielaní Rádia Vlna a ideme vytiahnuť niekoľko nahrávok aj z hudobnej histórie a budú to na pesničky, ktoré sa práve v tento deň 21. septembra dostali na vrchol niektorého zo svetových hudobných rebríčkov.
1: No a začneme v roku 1974 a pri spevákovi, ktorý sa volá Carl Douglas, ktorý bol na...
0: Nedočkavý bol.
1: Nedočkavý a dobre to urobil, pretože prvé miesto v britskom singlovom rebríčku z Kung Fu Fighting získal.
0: A vraj mu trvalo iba 10 minút, aby ju nahral a desiatka figuruje aj v tých 10 miliónoch predaných nosičov s touto nahrávkou.
1: Takže normálne, že takmer že na prvý krát ju nahral.
0: No, ani nezopakoval možno viac ako dva. To je pravda, takže bol nacvičený.
1: Nemal čas.
0: Nemal čas. A štúdia sú dráhé. No, v rovnaký deň bola na vrchole aj iná pesnička, ale na vrchole americké hitparády. V 74. roku Barry White s nahrávkou Can't Get Enough of Your Love, Baby.
1: No a ideme do 85., pretože vďaka silnej podpore stanice MTV mali aj Dire Straits v pesničke Money for Nothing svoj americký single číslo 1.
0: A prečo kvôli MTV? No bola to prvá pieseň, ktorá odznela na európskej MTV. Money for Nothing, spolupráca skupiny Dire Straits a Stinga.
1: No, 80-ky veľmi prijali aj kráľovnej popu Madone. Tá mala svoj britský album číslo 1 s týmto titulom.
0: Desať mesiacov trvalo, kým sa vyšpohal až hore, hej, ale album tam potom strávil v britskom rebríčku dohromady až 152 týždňov.
1: No a skočíme o 12 rokov dopredu, pretože to už boli 90-ky a rok 1996.
0: A ty si až zhýkla, keď som mu tam pripravil. Ready or not,
1: here I come. Toto! Jaj, tak toto sú naozaj čisté spomienky na koniec základnej a štart strednej školy u mňa.
0: Mm-hmm. Pekná pesnička a v zápäti teda musím povedať, že aj cover, lebo bola prebratá od kapely Delphonics ešte z rokov 60. Aspoň teda tá fráza Ready or not.
1: Ready or not, tak verím, že ste pripravení napríklad ísť domov z práce, lebo aj na to možno je čas takto 15.22 a stále naladený na Rádio Vlna.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
4: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
7: Aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
11: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
12: Nakupujte
3: aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Celý týždeň bude možnosť v našej krízovke hrať o... Nech sa povedať, že nový album, ale taká nová kompilácia Mekyho Žbírku, ktorá sa volá, že Special, alebo Speciál, alebo Špeciál, ako len chcete.
1: Špeciál s raritnými kúskami jednoducho bude vaša aj zajtra. O 14.50 si oň zahráme, ale hráme necelé dva týždne aj o niečo veľké.
2: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Keby mal pondelok tvár, tak ako by podľa vás vyzeral? Lebo áno, niektorí ste už aj napísali, že ako naša Dominika.
1: Áno.
3: Ale zase cez písmena je každý frajer. Poďte aj to pára do očí, poďte. Počuj, ako ste s manželkou vyriešili ten spor o farbe novej sedačky? Ty si chcel koženú, hnedú a ona takú tú látkovú zelenú. Ale úplne v miery sme urobili kompromis. No a ako teda máte? No, kúpili sme látkovú zelenú a ja na nej môžem sedieť v hnedej koženej bunde. Kurča sa dá uvariť aj tak, že mu dáte poholej. Ak toho vyplieskate, ak to urobíte aspoň 23 034 krát. Z fyzikálneho hľadiska sa totiž každé capnutie zmení na energiu, ktorá sa z fyzikálneho hľadiska premení na teplo a kurča sa týmto postupom vlastne uvarí.
1: Áno. Čo na toto povedať? Hádam iba, že v nedeľu vezmem kurča, preplieskam ho a obed by bol hotový.
4: Ja som oficiálna ježibabka na Liptove a ešte aj so živnosťou.
3: Aha, to znamená, že pečieš deti v peci?
4: Deti v peci nie, ale vyrábame doničky.
3: Hity vám, hity overené časom vám hráme na vlne. Touto úspešničku,
1: aplika som sa... On sa ide rozdať, hity vám.
3: Hity vám.
1: Hity na, pre všetkých.
3: Tu máte, pre všetkých, beriem to na seba, lebo Touto Afrika je jeden z mojich najobľúbenejších.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
1: Je minútka po pol štvrtej a sú tu krátke správy. Národná diaľničná spoločnosť ukončila výmenu mostných záverov na moste cez Vyštucký potok na diaľnici D1 pri Čataji. Diaľnica je tak už v oboch smeroch prejazdná bez dopravných obmedzení súvisiacich s prácami. Americký prezident Donald Trump na svojej sieti napísal, že Rusko prišlo o svoj naftový priemysel kvôli vojne s Ukrajinou. Konflikt sa podľa neho musí skončiť. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová je naďalej líderkou svetového rebríčka VTA. Jednotkou sa pred týždňom stala prvýkrát v kariére a po 99 týždňoch z čela zosadila bieloruskú Arinu Sabalenkovú.
5: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
1: Nočná teplota klesne najnižšie na 6 až 1 stupeň. Zajtra sa slnko ukáže na juho a západe, inde bude veľká oblačnosť. Zaprší prevažne na severe a na horách môže aj snežiť. Teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov, na severe bude 9 až 14.
5: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Púchovskej smerom do centra. Radar vás môže namerať na D1 pri Ivachnovej smerom do Liptovského Mikuláša. A radar meria aj na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: šteklivá. Doťahovačky boli aj v tých 80-kách, mm-hmm, aj teraz.
1: Niečo ako korálky od Natálky, by som povedal. Tiež také voľné pokračovanie.
0: Aj zamilované hity overené časom pre vás vyťahujeme do 16. Timothy, One More Try.
1: Alebo Shaking Stevens, You Drive Me Crazy. A ty máš tie zamilované, áno.
0: Áno, tie 70-ky obsiahne aj Barry Manilow.
1: A pesnička, ktorá sa pôvodne volala Brandy, ale keďže už v tom období bola, áno, áno, naozaj, v tom období bola v rebríčkoch iná pieseň Brandy, tak on si to potom premenoval na Mandy.
0: Nie, to už nemám rád, dajme radšej Mandy.
1: Zostaňte s nami, výborné hity overené časom z Rádia Vlna. Aj čo chvíľa.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
4: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
5: Oldies Party. Rádia Vlna.
6: Oldies Party Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktober na Fest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
7: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk.

0: to bol Elán, tanečnice z Lučnice aj s odkazom na východnú.
1: Na tú meku slovenského folklóru. Mm-hmm. Áno, to bola jedna zo zastavok Elánistov v rámci aktuálnej koncertnej šnúry Elána kamaráti, Amfik vo východnej.
0: No ale tento víkend ich pesničky bavili na úplne inom mieste, aj keď tiež to bolo pod holým nebom, bolo mm-hmm. to v amfiteátri v Martine.
1: Áno, opäť sme mali možnosť byť s rádiom voľná prítom a vyplniť čas medzi tým, ako sa otvoria brány amfiteátra a začiatkom koncertu a veľmi sme si to tam užili. Mm,
0: takže ste znova boli predskokaní Elánu.
1: Áno, áno, áno, takí warm-upisti. Bolo to ako také live vysielanie. Neviem, či to vieš predstaviť, nebolo to vysielanie ako tu u nás v štúdiu do steny, ale pre 10 000 ľudí, ktorí ťa počúvajú, taká hudobná výchova.
0: Áno,
1: trošku.
0: A dokonca si aj videl tých ľudí, ako na teba
1: videl,
0: reagujú, a to je veľmi
1: chodili
0: príjemné.
1: Sme medzi nich s mikrofónom a popri tom sa nám podarilo napríklad aj zistiť, že s akými očakávaniami tí ľudia v takomto obrovskom počte prišli na koncert Elánu.
2: No s veľkými. Tešíme sa, máme ich radi a nevieme sa dočkať, že to bude perfektné, top, úžasné, že si to užijeme, že bude skvelý koncert.
3: Teším sa. Jožo je jednička na slovenskom trhu. Je to pán spevák. To boli moje mladé roky a prvé lásky a takto.
1: A je to tak, že tá hudba Elánu sa postupne dostáva od rodičov aj k deťom?
3: Áno, určite.
4: Máme 5 detí a vnúci vedia slova, vedia pesničky, vedia všetko.
1: Uh-huh. No, bolo to vidieť aj pri pohľade na Martinský amfiteáter, že na Elán prišlo niekoľko generácií v očakávaní aj tých svojich obľúbených pesničiek. Ktoré to boli?
5: Sestrička z Kramarov.
6: Kulací v podchodoch jednoznačne. Džaba neblázni.
7: Kráľovna bielých tenisiek.
8: Zalúbil sa chlapec. Sikočka.
9: Kráľovna bielých tenisiek.
10: Asi smrtka na praskom orloji.
0: No, tak toto sú také tipy, ktoré možno pošleme Elánistom rovno ako taký report, aby vedeli, čo ešte prihodiť do programu pred tou poslednou koncertnou zastávkou zo šnúry Elána kamaráti, ktorá bude 9. októbra v hlavnom meste v Bratislave.
1: Áno, tak nech tam nechýbate, keď na to príde, to odkazujú tí, ktorí boli v sobotu v Martine.
11: No, môžete ľutovať, že ste neprišli, lebo je tu skvelá atmosféra, veľa ľudí a bude tu kopec zábavy.
2: Treba si plniť sny a treba chodiť na koncerty a ukázať tým našim spevákom, že ich máme radi.
4: A Elán bol a bude vždycky legenda, ako Elán je náš.

0: Možno aj vy máte z nej taký vianočný pocit, tie cinkrlátka v pesničke Stay Another Day od E17, ale asi nebude vianočná.
1: No, nie že asi, ale určite. Nebola teda pôvodne napísaná ako vianočná pesnička, ale napriek tomu sa z nej stala vraj jedna z tých najviac známejších vianočných skladieb v Británii. Pretože vraj vyšla na konci novembra v 94. Aj ten videoklip obsahoval zimnú atmosféru.
0: Takže sú hra udalosti.
1: Áno, takže si mysleli, že to je vianočná pesnička.
0: No dobre, tak na budúce s ňou porozmýšľame, že či áno, či
1: hádanka,
0: nie.
1: Hádanka, koľko dní do Vianoc?
0: Fúha, nedávno bolo 100, koľko je teraz?
1: 94. Ide to rýchlo.
0: Jak to uteká?
1: Myslím si, že naša Kika tá si striha papierik už od 1. septembra, že kedy budú Vianoce.
0: No, tak takže ona má rada šaláda rybu. No, rybu nie, šaláda rezne. Opravujem. No, poďme na správy.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na modernizáciu teplárenstva pôjde 247 miliónov eur. Kremeľ odmieta tvrdenia, že sa Rusko snaží vyhrážať Francúzsku a ovplyvňovať jeho politiku. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 20 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na modernizáciu teplární na Slovensku pôjde 247 miliónov eur z environmentálneho fondu. Jedným z hlavných príjmateľov financií bude štátny teplárenský holding. Oznámil to minister životného prostredia Tomáš Taraba.
4: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie.
2: Modernizácia má priniesť úsporu viac ako 37 tisíc megawatt hodín elektriny ročne. Holding zároveň zrekonštruuje alebo vybuduje 11 kilometrov rozvodov tepla. Medzi projekty patrí aj nová technológia na spoločnú výrobu elektriny a tepla v Bratislavskej Dúbravke. Rozvody tepla sa majú rekonštruovať aj v Žiline, Martine a Zvolene. Združenie základných škôl Slovenska víta zámer ministerstva školstva financovať vzdelávanie učiteľov z verejných zdrojov. Školy by si podľa združenia mali sami vybrať kurzy a odborné materiály, ktoré potrebujú. Rozhodovať by mala najmä ich kvalita a využiteľnosť v praxi. Združenie zároveň upozorňuje, že mnohé školy dnes nemajú dostatok peňazí na kvalitné vzdelávanie učiteľov. Podľa združenia je ale dôležité, aby bolo využitie podpory dobrovoľné a aby o výbere rozhodovalo vedenie školy spolu s učiteľmi. Každá škola má totiž iné potreby. Kremeľ odmieta tvrdenia lídrov francúzskeho národného združenia Marine Le Penovej a Jordana Bardelu, že Rusko sa snaží vyhrážať Francúzsku a ovplyvňovať jeho politiku. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Rusko nepredstavuje hrozbu pre Francúzsko, ani inú európsku krajinu a nikoho nevydiera ani sa mu nevyhráža. Le Penová a Bardela reagovali na informácie, že ruské úrady prevzali kontrolu nad majetkom viacerých francúzskych a európskych firiem v Rusku. Uviedli, že Francúzsko nesmie podľahnúť zahraničnému tlaku a rozhodovanie o podpore Ukrajiny musí zostať súčasťou demokratickej diskusie. Slovenskí futbalisti do 21 rokov chcú v závere kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy vyhrať skupinu a postúpiť priamo. V piatok ich v Košiciach čaká Írsko. Slováci sú druhí a pred súperom majú 5-bodový náskok. Následne nastúpia proti lídrom z Anglicka a kvalifikáciu zakončia v Andore. Obranca Timotej Hranica verí vo veľkú podporu fanúšikov. Tým sa pripravuje aj so 7 nováčikmi. Jedným z nich je Adam Rajnoha zo Slavie Praha. Ten nedávno strelil svoj prvý gól za A-tým pražského klubu. Nočná teplota klesne najnižšie na 6 až 1 stupeň. Zajtra sa slnko ukáže na juhu a západe, inde bude veľká oblačnosť. Zaprší prevažne na severe a na horách môže aj snežiť. Teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov, na severe bude 9 až 14.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Trenčine na konci Hasičskej smerom na Električnú. Obojsmerne tam stojíte asi 20 minút. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Jantárovej smerom do centra. Radar vás môže namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a merajú aj na viazde do Plešovca smerom zo Slavca obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Máme pár minút po 16. a zatiaľ sme ešte dnes v našom popoludni nespomenuli meno, ktoré sa spomína v kalendári dnes a pritom je to také obľúbené, pekné mužské meno Matúš.
0: Dáva tušiť Matúš, že by to mohol dnes aj celkom pekne osláviť.
1: Áno, áno, áno.
0: A s Matúšom sa spája aj pranostika, že po Matúši čiapku na uši.
1: Čiže očakávame ochladenie.
0: No, to prišlo už v noci vlastne.
1: Práve, že tie rána už sú naozaj o poznanie chladnejšie a Matúšom teda želáme pekný meninový deň.
0: A pozor, na váš sviatok máme pre vás 25-násobnú šťastnú hodinu zarábajúšami.
1: No a my ostatní, síce o niečo menej, ale stále 20-násobná šanca budúci piatok zarobiť ušami 90 000 eur v tejto hodine.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Teraz rozmýšľam, že keď to počúva niekto doma spánkový deficit po víkende, pesničku Dreamer, tak mu celkom prišla vhod do Zidoho Zborna.
1: No určite, a keď ste za volantom, tak pozor na to.
0: No to je jasné.
1: Počúvajte rádio Vlna, dávajte si na seba pozor a takéto pesničky vás môžu pokojne aj prebrať.
0: A veru, že aj preberú. Uh-huh. Je to vo hviezdach od Paliho Haberu, alebo tu ešte má čo povedať aj taký Stevie Wonder, I Just Called.
1: No, nepovedal si prečo. To say I love you.
0: Jaj, no tak to no. Si dohovorila ty.
1: Dôvod je veľmi dôležitý tejto pesničky. Aj Phila Collinsa máme pre vás.
0: V nahrávke Another Day in Paradise. Rádio Vlna hrá hity overené časom a budeme v tom pokračovať aj o chvíľu.
2: Hity overené časom.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Rozhodni o Eva vôni roka aj ty. Zahlasuj za svojho favorita a hraj o 150 parfúmov. Viac v magazíne Eva a na evavoniaroka.sk.
9: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Another Day in Paradise a Phil Collins. Toto nám vyhovuje. Toto máme radi, naozaj hity overené časom.
1: Aj keď sa zvykne hovoriť, že ticho lieči.
0: Áno.
1: Ale o všeobecnosti obľúbenými zvukmi sú aj zvuky prírody.
0: No a počúvanie vtáčieho spevu, toto môže pomáhať pri psychickej pohode a zmierňovaní stresu, to je jasné, to je dané. Aj keď treba jedným dychom dodať, že nie všetky vtáčie zvuky na ľudí pôsobia rovnako.
1: A toto je pravda, lebo toto skúmala aj nová štúdia 123 druhov vtákov a zisťovala, ktoré zvuky ľudia považujú za najpríjemnejšie.
0: Ideme na to, že ktorý je ten teda najpríjemnejší, ktorý skončil na prvom mieste. Jeho spev je taký charakteristický, bohatými, jemnými, až flautovými tónmi.
1: Dobre, nechajme hádať, dobre? Sa mu spieva, keď má rád čerešne.
0: Áno, je to drost čierny.
1: Vraj, to je najpríjemnejší hlas najlepší v prírode.
0: No a na opačnom konci sa nachádza sova, plamienka, čiže tento vtáčí spev skôr tak píli uši.
1: Aleže?
0: Súhlasíš?
1: Tak mám toho plné slúchadla.
0: A vieš, čo z toho vyplýva?
1: Čo?
0: Že nie každý pták dokáže urobiť dobre tvojim ušiam.
1: A tak s tým sa nedá nesúhlasiť. A nie z každého vtáka, speváka môže byť slávik.
0: Aj to je dobre. Počúvate Rádio.

0: ono, keď to povie meteorolog, že je to vo hviezdach, ako vlastne bude, tak má aj pravdu, lebo oni majú tú možnosť pozerať z tých veľkých radarov a potom z toho vytvárať modely počasia.
1: Ale už zase niečo to vidia, ako to bude vyzerať napríklad zajtra a je to... prezradí Kristýna v krátkych správach už o chvíľu.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
1: Je minútka po pol piatej a sú to krátke správy. Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a dohodla sa, že predsedovia vládnych strán predložia v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte. Ministerstvo školstva zverejnilo metodické príručky pre škôlky, ktoré majú deti pripraviť na svet umelej inteligencie. Aktivity rozvíjajú emócie, pozornosť, odolnosť, vnímanie vlastného tela či schopnosť rozlišovať realitu od obrazovky. Štáty Európskej únie súhlasili s trojročným predĺžením protiruských sankcií. Zo sankčného zoznamu však vyradili podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana. Nočná teplota klesne najnižšie na 6 až 1 stupeň. Zajtra sa slnko ukáže na juhu a západe, inde bude veľká oblačnosť. Zaprší prevažne na severe a na horách môže aj snežiť. Teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov, na severe bude 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujem aj za volanty. Nehoda sa stala v Trenčine na konci Hasičskej smerom na Električnú. Obojsmerne tam stojíte 20 minút. Cestári pracujú na D4 pri odpočívadle Rovinka smerom na Ivanku pri Dunaji. Blokovaný je ľavý pruh, aj si tam počkáte. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Jantárovej smerom do centra. Radar vás môže namerať na D1 pri odpočívadle Kostolna smerom do Trenčína a merajú aj na výjazde do Plešovca smerom zo Slavca obojsmerne. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna.

0: 21. septembra počúvate Rádio Vlna a nejak tak z detstva máme zafixované, že toto je dátum, keď štartuje nové ročné obdobie, čiže jesenné, ale nie je to tak.
1: Lebo nie je to
0: v
1: tak.
0: V tomto roku o niečo neskôr.
1: 23. o 2 dní, toto sú posledné dva letné dni a v noci 23. myslím, že nejak tak krátko po druhej, nastane tá jesenná rovnodennosť.
0: No, takže dovtedy máme šancu ešte užívať si tie posledné letné hodiny doslova.
1: A ja sa na to veľmi teším, dúfam, že aj vy.
2: Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo. Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Lou a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádia Vlna.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Desať, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. My

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Rádio Vlna.

0: Helenka Vondráčková, čas je proti nám, spievala. Takto nejak možno to aj ženy pociťujú, keď sú o rok staršie.
1: A muži nie?
0: Ja neviem, aj muži, áno? Ja som si myslela, že to je viac domenou žien.
1: No, pociťujeme, ale neriešime až toľko. Ale cítim to na kĺboch. Dnes je futbal, tak sa teším. 21. september máme dnes a niektorí muzikanti inak majú vo svojom rodnom liste tento dátum, napríklad spevák skupiny Oasis. Ten mladší s bratou Gallagherovcov Liam Gallagher.
0: Koľko?
1: Úha, to je ťažká otázka. 54?
0: No, menej ako ten starší.
1: Áno. To bola správna odpoveď.
0: A americká country speváčka Faith Hill sa tiež narodila takto. Ktorá predala už viac ako 40 miliónov nahrávok po celom svete.
1: Mala svojho času aj najpredávanejšie country turné na svete. Uh-huh. Speváka Timmyho T sme už dnes hrali. On bude takto o rok 60-tníkom.
0: Uh-huh. A ešte je to napríklad aj tvoja obľúbená spevačka.
1: Corinne Rivery. Výborná, z kapely Swing Out Sister.
0: Dnes narodeniny, podobne ako ocino nášho poslucháča Miňa, ktorý mu touto cestou praje všetko najlepšie, ocinovi Milanovi.
1: No a zahráme aj Matúškovi k meninám od maminy Mirky, nech je zdravý, šťastný, milovaný a dokonca dnes dostal 3 jednotky, takže wow. Veľkú radosť doma urobil.
0: To už sa normálne takto rozdávajú známky 3 týždne od začiatku.
1: A asi závisí od školy, no. Ak, mm-hmm. ak poctivo chodil od 1. septembra, tak už sa niečo nazbieralo.
0: Je to stále lepšie, keď dostaneš iba jednotky a potom už horšie od jednotiek nezapisujú.
1: No tešíme sa na vás, že ste a že nás budete počúvať aj po 17. Aj Petra Podkonická je pripravená na večerné vysielanie na Jukebox Rádia Vlna.
0: Na čísle 0908 704 704. Do týchto chvíľ tu bola Martina s Milanom. Tešíme sa na zajtra.

0: to je presne tá pesnička, ktorej hriešnom tanci Baby povedala, že prinesla sa melón, keď sa jeho pýtali, že čo tam robí. Tak ona, že prinesla sa melón. Kika, ty si tam čo priniesla? Bola si v Terchovej. Žiadne klobásky, stále, žiadne syry. Ja som sklamaná.
1: Musíš počkať, keď bude sezóna.
0: No dobre, prinesla si hlavne seba.
1: Tak.
0: V celosti, to sme radi a v tomto momente prinášaš aj správy na vlne.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Predsedovia koaličných strán predložia politickú dohodu o rozpočte. Česká vláda bude opäť regulovať ceny paliev a zavedie aj mimoriadnu daň. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 20 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Koaličné strany sa dohodli, že v najbližších dňoch predstavia politickú dohodu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Informoval o tom úrad vlády po rokovaní koaličnej rady. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru Jana Richtera má byť návrh rozpočtu po dohode koalície takmer konečný. Koalícia zároveň podľa neho nechce rušiť doterajšie sociálne opatrenia. Opozičné Progresívne Slovensko návrh kritizuje. Poslankyňa Zuzana Mesterová ho označila za kampaňový rozpočet. Tvrdí, že vláda by mala vzhľadom na stav verejných financií smerovať k vyrovnanému rozpočtu. Finančná správa a IT experti upozorňujú na novú vlnu podvodných SMS správ a e-mailov. Útočníci v nich sľubujú ľuďom vrátenie preplatku a snažia sa ich prinútiť kliknúť na odkaz a zadať citlivé údaje. Podvodníci zneužívajú mená finančnej správy, zdravotných poisťovní či mobilných operátorov. Odborníci upozorňujú, že tieto inštitúcie takýmto spôsobom citlivé údaje nežiadajú. Na podozrivý odkaz preto netreba klikať ani zadávať údaje. Informácie o prípadnom preplatku si treba overiť cez oficiálny web danej inštitúcie alebo portál Slovensko.sk. Česká vláda od začiatku októbra opäť reguluje ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum povolené Európskou úniou a zároveň obmedzí maržu predajúcov na 2,5 koruny za liter. Maximálne ceny paliev bude každý deň zverejňovať České ministerstvo financií. Vláda tvrdí, že opatrenie má pomôcť udržať ceny paliev nízke a zmierniť rast cien pre domácnosti aj firmy. Česko zároveň pripravuje dočasnú mimoriadnu daň pre rafinerské firmy. Vláda ňou chce zdaniť vysoké zisky spôsobené rastom cien ropy a narušením dodávok. Podľa ministerstva by sa daň nemala premietnúť do cien pre spotrebiteľov. A pokračujeme športom. V Bratislave sa od štvrtka do soboty uskutoční 34. ročník memoriálu Ondreja Nepelu v Krasokorčuľovaní. Na podujatí sa predstavia takmer stovka pretekárov z viac ako 20 krajín. Najväčšími hviezdami budú úradujúci olympijský víťaz Michail Šajdorov z Kazachstanu, Francúz Adam Sajohim Fa a bronzová medailistka z tohtoročných majstrovstiev sveta Nina Pincaroneová z Belgicka. Slovensko bude zastupovať najmä Adam Hagara. Súťažiť sa bude v štyroch disciplínach vrátane športových dvojíc, ktoré budú na memoriáli novinkou. Organizátori pripravili aj otvárací ceremoniál priamo na ľade. Súčasťou podujatia bude aj uvedenie bývalého slovenského krasokorčuliara Jozefa Sabovčíka do Siene slávy. Nočná teplota klesne najnižšie na 6 až 1 stupeň. Zajtra sa slnko ukáže na juhu a západe, inde bude veľká oblačnosť. Zaprší prevažne na severe a na horách môže aj snežiť. Teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov, na severe bude 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Stojíte tam 20 minút. Cestári pracujú na D4 pri odpočívadle Rovinka smerom na Ivanku pri Dunaji. Blokovaný ľavý pruh a zdržanie odadujete na 15 minút. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne Petrov.
0: Je krátko po piatej a gratulujem, pondelok máme takmer za sebou, najťažšia časť týždňa je teda vybavená. Ak ste dnes zvládli prísť do práce, odpovedať na všetky maily, povybavovať telefonáty a ani raz si nepovedať, že niečo odložíte na zajtra, tak si zaslúžite malú medailu a veľkú pochvalu. Poďme teraz ale v tomto momente už pustiť prácu z hlavy, je čas na relax. Ja tu mám pre vás vynikajúce oldies pesničky, pri ktorých budete spievať, tancovať a možno aj spomínať. Pekné popoludne aj po 17. Toto sú hity overané časom dnes s Petrou.

0: Človek by povedal, že jeho najväčšou vášňou je len hudba, ale predstavte si, že Rod Stewart miluje skladať modely železníc. Viac ako 23 rokov sa venuje tomuto svojmu hobby, dokonca vo svojom dome má jedno poschodie, ktoré je špeciálne venované len miniatúrnemu mestečku s vlakmi. No tak hádam by nám dovolil sa zahrať. Len potom pozor, keď príjete ku nemu na návštevu, aby ste mu náhodou nejaký model neprisadli alebo nepristúpili. Počúvate Vlnu a hity overené časom. No čo, mluňáci, aký ste dnes mali pondelok? Rozbeh nového pracovného týždňa. Darilo sa, alebo sa mohlo dariť viac? Dajte mi vedieť. Bude ma to dnes zaujímať. Ja vám za to veľmi rada zahrám nejaké skvelé hity overené časom. 0908 704 704.
1: Čo je v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

Počúvate Rádio Vlna. Ak by ste si mysleli, že na kruhovom objazde môžete stretnúť na najvýš nejakého vodiča, ktorý chudačisko nevie, kam má odbočiť, v Českom Chomutove by vás veľmi rýchlo vyviedli z omylu. Miestne sociálne siete totiž pobláznilo video, na ktorom si po kruháči poskakuje klokan. Áno, naozaj klokan, bielučky ako sneh. Ja som si to video pozrela tiež. A nie, nešlo o natáčanie nového dielu Austrália hľadá superstar. Podľa miestnych obyvateľov ani o žiadnu novinku nejde. Je to skrátka kengúra, ktorá pravidelne uteká svojmu majiteľovi z nedalekej obce a takto si chodí robiť výlety teda po okolí. Niektorí tvrdia, že ju vydajú už celé mesiace. Dokonca sa našiel vodič, ktorý za tým klokanom musel ísť so zapnutými výstražnými svetlami, kým sa ten klokan nerozhodol, že z tej cesty odíde. Takže ak najbližšie budete hovoriť, že ste cestou ráno do práce stretli klokana, možno vám už nikto ani nebude hovoriť, že príliš fantazírujete. V Chomutove je to totiž zjavne úplne normálna dopravná situácia a podľa mňa už by tomuto skákajúcemu dobrodruhovi pokojne mohli vymyslieť aj meno, jeden typ by sa mala.

0: jaká je pondelková kolóna popoludňajšia do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Už sme si tam asi zvykli na tých Kysuciach. Musíme to ešte chvíľu vydržať. Pozdravujeme všetkých vlňáckych vodičov. Tešíme sa, že ste s nami. Po pol hodine sú tu krátke správy, ktoré pre vás pripravila Kristýna. Pozrieme sa samozrejme aj na aktuálne pondelkové cesty, čo vás na nich o tomto čase čaká neminie.
1: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Keby mal pondelok tvár, tak ako by podľa vás vyzeral? Lebo áno, niektorí ste už aj napísali, že ako naša Dominika.
0: Áno.
2: Ale zas cez písmena je každý frajer. Poďte aj to povedať do očí, poďte. Počuj, ako ste s manželkou vyriešili ten spor o farbe novej sedačky? Ty si chcel koženú, hnedú a ona takú tú látkovú zelenú. Ale úplne v miery sme urobili kompromis. No a ako teda máte? No, kúpili sme látkovú zelenú a ja na nej môžem sedieť v hnedej koženej bunde. Kurča sa dá uvariť aj tak, že mu dáte poholej. Ak toho vyplieskate, ak to urobíte aspoň 23 034 krát. Z fyzikálneho hľadiska sa totiž každé capnutie zmení na energiu, ktorá sa z fyzikálneho hľadiska premení na teplo a kurča sa týmto postupom vlastne uvarí.
0: Áno. Čo na toto povedať? Hádam iba, že v nedeľu vezmem kurča, preplieskam ho a obed by bol hotový.
3: Ja som oficiálna ježibabka na Liptove a ešte aj so živnosťou.
2: Aha, to znamená, že pečieš deti v peci?
3: Deti v peci nie, ale vyrábame doničky.
2: Hity vám, hity overené časom vám hráme na vlne. Touto úspešničku
0: Hity vám, on sa ide rozdať. Hity vám, pre všetkých.
2: Tu máte, pre všetkých, beriem to na seba, lebo touto Afrika je jeden z mojich najobľúbenejších.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Je minútka po pol šiestej a pripravené sú krátke správy. Situácia so suchom sa predchádzajúci týždeň opäť zhoršila na väčšine Slovenska. Výrazné až extrémne sucho zasahuje 70% územia. Česko predbežne schválilo systém samojazdiacich aut od Tesly, čím zmenilo svoj doterajší skeptický postoj. Šoféri však budú musieť na jazdu vozidla naďalej dohliadať. Španielská futbalová federácia predložila zmluvu s trénerom Luisom de la Fuentem do roku 2032. 65-ročný kouč dovedol Španielsko k triumfom v Lige národov, na majstrovstvách Európy aj sveta. Podľa neho však tým to najlepšie ešte len čaká.
5: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
4: Nočná teplota klesne najnižšie na 6 až 1 stupeň. Zajtra sa slnko ukáže na juhu a západe, inde bude veľká oblačnosť. Zaprší prevažne na severe a na horách môže aj snežiť. Teplota vystúpi na severe na 9 až 14 stupňov, inde až do 20.
5: Počasie sa mení, nároky tiež. Túto predpoveď a elektromobil s pokročilými technológiami, dizajnom a nečakanou výbavou vám prináša Leapmotor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Stojíte tam 20 minút. Cestári pracujú na D4 pri odpočívadle Rovinka smerom na Ivanku pri Dunaji. Blokovaný je ľavý pruh. Počkáte si tam 15 minút. A rovnako 15 minút sa pre práce na cestách zdržíte pred Zvolenom smerom z Lučenca. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
1: Teraz kúpite nektárinky? Len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol? Len 1,19 eur za 1 kus. A braučové stehno bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza nová Toyota Yaris Cross. Spoznajte ju počas Toyota dní od 22. do 26. septembra. V piatok uvidíte aj ukážky rôznych typov prestavieb pre úžitkové vozidlá Toyota. Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť sami a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely. Viac v bratislavskom Autogrande a na autogrand.sk.

V živote toľko radosti, energie a úsmevov a dobrých ľudí okolo seba, tak ju čaká, myslím si, že úplne nádherná cesta. Takže pozdravujeme Sarinku, vítaj medzi nami, veľká gratulácia aj rodičom a celej rodine do dobrej nivy a pre našu malú poslucháčku Sarinku posielam teraz jednu pesničku, jeden skvelý hit overený časom, keď už sme spomínali tie 80. roky, tak to budú roky 90. Nie, Robo, srandujem, to by som ti neurobila. Rok 1989 a muž, ktorého si často asi pravdepodobne mýlili s Elvisom Presleym. Roy Orbison z Rádia Vlna.

aj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: počúvate Rádio Vlna, počúvate hity overené časom. Naša spravárka Kika mi minule povedala, že už mi nič nebude hovoriť mimo éter, lebo všetko potom pustím von, že sa to dostane aj do vašich uší. No tak ale keby ste videli, ako dnes má ona večeru, ja sa tuto snažím, ja si kúpim akciového tuniaka, hovorím si, to mi bude určite stačiť. A potom si vaša kolegyňa to objedná nemenovaný fast food a už to tu rozvoniava, to sa nedá takto pracovať. Dobrú chuť aj k vašej večeri. Si rada, Kika, čože som prezradila.
1: Ďakujem.
0: Čo si práve zjedla. Bolo to výborné, super to voňalo, no poznáme to všetci. Poďme sa pozrieť na správy na vlne a dobrú chuť, pokiaľ aktuálne večeriate.
2: 18 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Opozičné progresívne Slovensko kritizuje premiéra Roberta Fica za jeho vyjadrenia o článku 5 NATO. Štáty Európskej únie súhlasili s trojročným predĺžením protiruských sankcií. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 20 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje premiéra Roberta Fica za jeho vyjadrenia o článku 5 NATO. Tvrdí, že jeho výroky môžu oslabiť bezpečnosť a postavenie Slovenska v aliancii. Podpredseda PS Ivan Korčok uviedol, že Slovensko sa podľa neho Ficovými vyjadreniami dostáva medzi najslabšie články NATO.
4: Výrok premiéra, o ktorom sa hovorí už pár dní, je vlastne pozývacím listom pre Rusko, aby ak sa rozhodne zaútočiť na ktorúkoľvek členskú krajinu NATO, aby sme to boli práve my. Premiér urobil to, že Slovensko je prvé na rane. Prečo? Lebo z pohľadu Moskvy sme sa stali krajinou, ktorá sa sama dobrovoľne zbavila spojencov.
2: Predseda hnutia Michal Šimečka zároveň zdôraznil význam článku 5, podľa ktorého sa útok na jedného člena aliancie považuje za útok na všetkých. Fico minulý týždeň povedal, že si neželá, aby sa Slovensko stalo súčasťou vojenského konfliktu. Neskôr uviedol, že v prípade skutočného útoku dáva článok 5 členským krajinám a viacero možností, ako prejaviť solidaritu. PS sa chce o bezpečnostnej situácii rozprávať s veľvyslancami krajín NATO a Európskej únie. Ficové vyjadrenia kritizoval aj český prezident Petr Pavel. Vyjadril sa aj český premiér Andrej Babiš.
5: My ako Česká republika samozrejme článok 5 budeme respektovať. Ja pána premiéra Fica komentovať nebudu. Ohledne vyjadrení pána Koudelky. Ja som o tom mluvil s prezidentem. Určite budeme přijímať další opatření, ktoré zaručí bezpečnosť našich spolupčanov. Vnímame, co sa deje v Európe, co sa deje ve svete.
2: Na vyjadrenia Fica reagoval aj prezident Peter Pellegrini. Ten vyzýva politikov, aby pri vyjadreniach o článku 5 NATO vážili slová. Pellegrini chápe ako upozornenie, že Slovensko by nemalo zbytočne provokovať Rusko a riskovať útok na niektorú z členských krajín NATO. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku o ďalšie 3 roky. Zároveň zo sankčného zoznamu vyradia ruských miliardárov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana. Sankcie sa týkajú približne 3000 ľudí a organizácií a zahŕňajú napríklad zmrazenie majetku či zákaz cestovania. Ich predĺženie však ešte musia členské štáty formálne schváliť písomne. Na vyradení Usmanova a Friedmana zo zoznamu dlhodobo trvalo aj Slovensko. A pokračujeme športom. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová na majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale medailu nezískala. V časovke žien do 23 rokov obsadila 4. miesto. Chladoňová tak neobhájila minuloročné striebro a v časovke nezískala 3. medailu s majstrovstvou sveta za sebou. Druhá Slovenka v pretekoch Ongerová skončila na 30. mieste. Zajtra sa slnko ukáže na juhozápade, inde bude veľká oblačnosť. Zaprší prevažne na severe a na horách môže aj snežiť. Teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov, na severe bude 9 až 14.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. 20-minútová kolóna sa tvorí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Cestári pracujú na D4 pri odpočívadle Rovinka smerom na Ivanku pri Dunaji. Blokovaný je ľavý pruh a stojíte tam 15 minút. Cestári sú aj pred Zvolenom smerom z Lučanca, kde si počkáte taktiež 15 minút. A radar vás môže namerať na výjazde do Košíc smerom z Košických Olšian. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

pondelok 21. september a v mene v kalendári meno, ktoré patrí medzi také tradičné mužské mená na Slovensku. Meno Matúš v preklade znamená dar od Boha. Najznámejším slovenským nositeľom tohto mena bol Matúščak Trenčiansky. Mocný to muž, keďže je prezývaný aj pán váhu a tatier. A ak vy poznáte nejakého muža, možno tiež podobne silného, podobne mocného a zdatného, tak mu dajte vedieť, že dnes na ňo myslíte, napíšte mu SMS-ku, alebo to pokojne môžete spraviť aj tak, že mu zablahoželáte cez Éter, Rádia Vlna. Všetkých Matúšov pozdravujeme, želáme všetko najlepšie a v tejto hodine im spolu možno zahráme nejakú peknú pesničku, tak sa pokojne môžete ozvať 0908 704 704. Pohodový pondelkový večer z Rádia Vlna aj po 18. Počúvate na Vlne.

0: Ahoj Matúš, dnes ti želáme toľko šťastia, koľko je hviezd nad Tatrami, toľko zdravia, aby si doktora stretával len v televízii a toľko lásky, aby si ju musel rozdávať aj susedom. Nádherné želanie takéto pre Matúša mi prišlo od Majky z Trenčína, takže pozdravujeme. Predpokladám, že to bude pravdepodobne manžel Matúš, alebo to môže byť kamarát, prípadne kolega. Nie je mi to z tejto SMS-ky celkom jasné, ale v každom prípade jedno z najkrajších a najoriginálnejších meninových želaní. Pokojne sa pridajte aj vy, napíšte mi, môžete pre meninových Matúšov, pre narodeninových oslávencov, alebo možno dnes máte nejaké špeciálne výročie a výnimočný deň, tak mi o tom dajte vedieť. Ja vám k tomu zahrám hity overené časom. Ako mi budete písať SMS-ky, WhatsAppy, prípadne nahrávať hlasovky 0908 704 704.
1: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda. Splňte si svoj sen.
6: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
7: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Počúvate Na vlne s Petrou. Ak ste si ešte včera hovorili, že leto sa len tak ľahko nevzdá, tak mám tu pre vás menší šok. Na slovenských horách už vytiahla eso z rukáva zima. A na Chopku a Lomnickom štíte sa objavil prvý sneh tejto sezóny. Áno, dobre počujete. Ale jeseň sa pritom ešte oficiálne len tak rozbieha, ale už tu máme takúto zimnú ochutnávku. Vyzerá to tak, ako keby si ročné obdobia poplietli kalendár. A zima si skrátka povedala, že už sa jej nechce čakať niekde v zápche a príde skôr. Meteorológovia hovoria, že za všetko môže studený vzduch od severu a snežiť môže na horách aj najbližšie dni. Hranica sneženia má pritom klesnúť približne na 1700 metrov a pribudnúť môže aj niekoľko teda centimetrov snehu ďalších. Takže ak ste si naplánovali turistiku v kraťasoch, možno je čas nájsť v skrini čiapku, aj keď dobrá správa, oteplenie by malo doraziť už od štvrtka. Dovtedy si aspoň môžeme zvykať na myšlienku, že do Vianoc zostáva už len... No, ide čo, radšej to ani nepočítajme.

0: boli časy, keď naša najväčšia starosť bola, že koho by sme si radšej zobrali za muža, či Briana, Nicka, Kevina alebo AJ-a. Backstreet Boys na vlne. Toto sú hity overené časom. Ideme sa pozrieť na aktuálnu situáciu na pondelkových večerných cestách a hneď potom sa vrátime späť k hudbe. Mám pre vás pripravené ďalšie hity overené časom.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek. Avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po 7:30. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Tam si počkáte asi 20 minút. A radar vás môže namerať na vjazde do Košíc smerom z Košických Olšian. To je všetko, ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Norman zo Smoky dal také netradičné rande o polnoci. Tak pozdravujem aj ja všetky polnočné dámy, ale aj polnočných pánov. Áno, myslím na vás všetkých, ktorých dnes čaká nočná, alebo ste ešte stále v službe. Môžete sa mi pokojne ozvať aj vy. Veľmi rada vás povzbudím. Do práce 0908 704 704. Počúvate Rádio Vlna, počúvate hity overené časom. Prajem vám krásny pondelkový večer spolu s nami na jednej vlne.
1: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás a vyskúšajte niečo nové. Napríklad komfortné SUV DR6 s benzínovým aj LPG pohonom v plnej výbave a bez skrytých poplatkov. A navyše už len benefity. Súťaž o auto na mesiac zdarma a od októbra aj zľava 1200 eur. DR Automobiles. Vyskúšajte a potom sa rozhodnite. Viac na dr-automobiles.sk.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
8: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

Hovorí sa, že na to, aby ste zarobili parádne peniaze, musíte makať. Určite je to pravda. Ale u nás na vlne úplne stačí, ak nás budete počúvať a môžete

0: si zarobiť len vlastnými ušami.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Pretože ideme ďalej v našej súťaži Zarábaj ušami a najnovšie hráte nie o 60, ale o 90 tisíc eur. V piatok pred víkendom Simona nezdvihla telefón a to znamená, že my sme túto sumu navýšili a ponovom už hráte o parádnych 90 tisíc eur. Suma, za ktorú už si môžete splniť nejeden váš sen, napríklad aj o novom bývaní alebo o novom parádnom aute a myslím si, že za 90 tisíc by vám k tomu vyšlo ešte aj parádna rodina dovolenka k tomu. Takže skrátka stále sa vám oplatí hrať a počúvať Rádio Vlna, pretože u nás sa dozviete aj ako na to, napríklad aj v tomto momente. Treba poslať SMS-ku v tvare Zarábaj, vaše krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS-ky je euro 20 a potom treba počúvať Rádio Vlna a čakať na náš telefonát. A stačí len zdvihnúť do 10 sekúnd a správne odpovedať na otázku, čo najradšej robíš, a vy poviete, zarábam vlastnými ušami. Ak toto zvládnete, tak suma je vaša. Stále sa vám to oplatí. Dnes s Matúšom dokonca o to viac, pretože zvyšujeme šancu, aby ste vyhrali. Ak máte meniny, budete mať 20-násobne vyššiu šancu, že vyhráte. Už budúci piatok, ak správne pozerám do kalendára, je 2. októbra. Je 2. októbra. Takže budeme hrať o 90 tisíc eur.
1: Vyhraj 90 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: A s Kristínou sme sa pozerali na jedno video na sociálnych sieťach, statier zo Slieského domu, kde ešte včera to bolo na bicykel a dnes je to na lyže, pretože v Tatrách snežilo, je to prvý sneh tejto sezóny, no uvidíme, čo sa na Slovensku chystá zajtra, ale že vraj opäť môže snežiť, najmä na horách a aj noc bude poriadne chladná, takže pre vás teplomilnejšia informácia, asi nenechávajte okno ani na vetračku. V našich správach na vlne sa ideme pozrieť aj na zajtrajšie počasie.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Štátny tajomník Filip Kufa rokoval s premiérom. Slovenská futbalová reprezentácia je na zraze kompletná. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 20 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa rokoval s premiérom Robertom Ficom o svojom možnom vymenovaní za ministra. Kufa potvrdil, že ho SNS na tento post navrhuje po odvolaní Tomáša Tarabu. S Ficom sa má stretnúť ešte raz budúci týždeň, keď sa zo Spojených štátov vráti prezident Peter Pellegrini. K výmene ministra podľa Kufu do konca septembra nedôjde. Prezident pritom už skôr uviedol, že za vhodnejších kandidátov na post ministra považuje iný ľudí. Tarabovo odvolanie požaduje SNS. Taraba naopak tvrdí, že za jeho odvolaním stoja politické dôvody a poukazuje na výsledky svojej práce na ministerstve. Polícia preveruje, či požiar v areáli bývalých kasární v Nitre niekto založil úmyselne. Horieť začalo v piatok v administratívnej budove na Martinskom vrchu. Požiar výrazne poškodil budovu zvnútra aj zvonka. Predbežná škoda je približne 20 000 eur. Polícia už začala trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi. Okolnosti požiaru vyšetruje. Počet komerčných letov na Slovensku v auguste medziročne vzrástol o 37%. Ide o najväčší nárast spomedzi všetkých krajín Európskej únie. V celej únii počet letov stúpol len o niečo viac ako 2%. Za výrazným rastom na Slovensku je najmä rozšírenie leteckých spojení z Bratislavy. Nové linky tento rok pridali najmä nízkonákladové spoločnosti Wizz Air a Ryanair. A ideme aj na šport. Slovenská futbalová reprezentácia je na zraze v Poprade kompletná. Z nominácie však vypadol stredopoliar Matúš Bero. Vyšetrenie u neho odhalilo únavovú zlomeninu chodidla. Bero sa tak nezapojí do 4 zápasov Ligy národov. Tréner Vladimír Weiss zatiaľ nerozhodol, či ho v nominácii niekto nahradí. Slovákov čakajú v najbližších 11 dňoch 4 zápasy. Doma nastúpia proti Moldavsku a Kazachstanu. Následne ich čakajú zápasy na Faerských ostrovoch a v Moldavsku. Nočná teplota klesne najnižšie na 6 až 1 stupeň. Zajtra sa slnko ukáže na juhu a západe, inde bude veľká oblačnosť. Zaprší prevažne na severe a na horách môže aj snežiť. Teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov, na severe bude 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 19. pozdravujem aj vodičov na cesty. Aktuálne hlásite len radary. Merajú v Liptovskej osade v smere na Donovaly a taktiež v Košiciach, Šaci v smere von z mesta. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Petrou.
0: Takto 3 minúty po 19. pozdravujeme z Rádia Vlna aj všetkých dovolenkárov. Maja, Miro, Nelka a Maroš práve naberajú kurz v Bratislavské letisko a odtiaľ rovno za slnkom do Tuniska. No a kým oni balia plavky a opeľovacie krémy, tak my tu doma budeme baliť asi dážniky, pretože také budeme mať aktuálne počasie, ešte stále aj pomerne chladné, ale teda tejto veselej dovolenkovej partičke želáme hladký let, kopec zážitkov a nech decka minú energiu až v bazáne a nie v lietadle. No a posielame jednu poriadne letnú pesničku, aby ste sa do tej dovolenkovej nálady dostali ešte skôr, ako pilot zahlási, že ste pristali na džerbe. Šťastný let!

0: Zajtra rozhodne vyťahujte zo skrýň radšej teplejšie šaty. Ja som si dnes dokonca nakúpila už aj zásobu čajov, lebo mám pocit, že zimná sezóna je tu. Na severe zajtra maximálne 14 stupňov a na horách môže aj snežiť. Obdivujem všetky dámy, ktoré som dnes videla v žabkách s bosými nohami, prípadne s holými ramenami. Ale neviem, či tu máme jeseň, alebo zimu, alebo sme zase naozaj preskočili kalendár a sme zrazu v období, kedy budeme potrebovať vetrovky a teplé oblečenie. Áno, zajtra na Slovensku bude pomerne chladný deň, tak len aby ste sa na to pripravili. No a my sa pokojne môžeme zahriať ďalšou skvelou hudbou a pokiaľ ste sa do našej večernej partie pridali až teraz, tak stále mi môžete napísať, koho môžem pozdraviť aj dnešný večer je o vás a pre vás. Tak sa ozvite 0908 704 704.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
8: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet Plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný galakoncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
9: Shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Na vlne.

dnešný chladný večer z Rádia Vlna pre vás niečo na zahriatie. Toto boli Plamene lásky a kráľ Eurodiska 80-tých rokov u nás na Vlne, nemecký spevák, ktorý si hovorí Fancy. Verím, že potešil aj teba, Michal, ktorý si chcel odo mňa niečo pekné na pokojný večer po práci. Rozhodne si dnes zaslúžime všetci, že sme takto perfektne zvládli pondelok. A už spolu relaxujeme, oddychujeme a zároveň sa venujem aj vám a vašim pozdravom. Ivetka mi napísala s Ferim, takisto chceli by popriať k dnešným meninám synovi Matúšovi do Soblahova pri Trenčíne. Všetko najlepšie. Podpísaný teda mama Ivka a Feri. Pozdravujeme aj my. Želáme všetko naj. A tiež mám pozdraviť manžela Radka, ktorý dnes oslavuje 50-ku. Rovné 50. narodeniny, ale to nie je všetko. Zároveň aj 7. výročie svadby, napísala mi Blanka z Levíc a pridala aj PS. Láska moja, milujem ťa a ďakujem ti za tých krásnych 7 rokov. Spolu. Manželka Blanka z Levíc podpísaná. Tak pozdravujem Blanka aj vás, to bude nádherná, možno už aj je oslava, taká spojená vlastne aj 50-ky, aj sedmičky. Sedmička je celkom také magické číslo, tak verím teda, že to s manželom Radkom poriadne oslávite. A želám vám do ďalších rokov veľa, veľa lásky a k tomu posielam aj Abu z Rádia Vlna. Dúfam, že poteší.

0: Toto je famózna Jennifer Rush u nás na vlne a jej pesnička Ave Maria. No my takto tesne po pol v 8 by sme už mali mať v tomto momente definitívne po večernej pondelkovej špičke, ale my z Rádia Lona to ideme pre istotu overiť a skontrolovať cesty, na ktorých je spolu s vami dnes večer Kristýna.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volanty aj krátko po pol v 8. Aktuálne na cestách hlásite len dva radary. Merajú v Liptovskej osade v smere na Donovaly a taktiež v Košiciach Šaci v smere von z mesta. A to je všetko, ale ak máte ďalšie informácie, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: nerozumela som jej ani jedno jediné slovo, lebo neviem po francúzsky, ale je to neskutočne pekné, keď niekto spieva v tomto jazyku, o ktorom sa hovorí, že je teda najsexy na svete. Počúvate Vlnu a hity overené časom, inak všimli ste si, ako rýchlo sa stmieva. Normálne už máme tmu ako v rohu za oknami. Krásny večer, užívame si aj ten dnešný pondelkový spolu s rádiom Vlna. A keď som dnes hovorila o tom, že čo si zajtra obliecť, tak mi napísal Števo, že pokiaľ nebude pod 10 stupňov, tak nosí kraťasy. Števko, pozdravujem teba aj všetkých ľadových medveďov. Dúfam, že raz bude minimálne taká otúžila, ako si ty.
1: Kamošky? Cool. Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
2: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách posledné želanie.
3: Niečo sa deje!
4: To snad nie.
3: Nie!
4: Kde to sme?
5: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
6: Zabudneme na všetko a jedna na druhu?
2: Zabudnutý ostrov so slovenským dabingom iba v kinách od 24. septembra.
3: Dochádza nám čas!
7: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Morčací prsný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: teraz kúpite nektárinky? Len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol? Len 1,19 eur za 1 kus. A braučové stehno bez kosti? Len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Rádio.

0: len to najlepšie hudobne pre vás do vašich uší, toto boli Pet Shop Boys. Počúvate vlnu, počúvate hity overené časom a keby mal pondelok tvár, ako by asi vyzeral? Pýtala sa vás dnes naša ranná dvojka Dominika a Martin v Dobrom ráne. Totiž podľa štatistík nemá rado pondelok viac ako 60% pracujúcich ľudí. Tak ste dostali príležitosť sa v tomto smere trochu uvoľniť.
1: Soňa píše, keby mal pondelok tvár, vyzeral by ako obeť gravitácie. Ovisnutý, ale snaživý.
0: Dobre. To sa dajú u nás povedať, ovisnutý, ale snaživý. No a veľmi vás to bavilo, aj takto by sa podľa vás dala opísať tvár pondelka.
1: Ako stvrknutý zemiak, ako vodič MHDčky skoro ráno a neskoro večer, ako vytočená mama, keď v nedeľu ráno klepe rezne.
0: Zúrivo.
1: Alebo, a toto ma pobavilo, že ako západniar po troch dňoch na východňarskej svadbe.
0: Veľmi vtipné, veľmi originálne, ale pozor, 40% ľudí má pondelok rado. A medzi nimi aj poslucháčka Janka.
2: Ja nemám s pondelkom žiadny problém. Zasa dobre vyrozprávam a fajnovo najem, lebo je veľa navareného a napečeného, takže môj pondelok má tvár Jima Kerryho z filmu Blbý a blbší.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Poprade je 8 stupňov, Telgard hlási 6 a na Chopku aktuálne dokonca mrzne. No to by už bolo normálne aj na vykurované sedadla v aute. Ja v každom prípade vyťahujem zimný paplon. Petra Podkonická tu dnes bola spolu s vami. Majte pokojnú pondelkovú noc. My na vlne ju odštartujeme s 80-kami po 8. Prajem príjemné počúvanie a my sa na vlne počujeme opäť zajtra po 9. Nastavujem budík a teším sa.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Predsedovia koaličných strán predložia politickú dohodu o rozpočte. Český prezident reaguje na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Zajtra sa ukáže slnko, miestami zaprší a teplota vystúpi do 20 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Koaličné strany sa dohodli, že v najbližších dňoch predstavia politickú dohodu o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Informoval o tom úrad vlády po rokovaní koaličnej rady. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera má byť návrh rozpočtu po dohode koalície takmer konečný. Koalícia zároveň podľa neho nechce rušiť doterajšie sociálne opatrenia. Opozičné Progresívne Slovensko návrh kritizuje. Poslankyňa Zuzana Mesterová ho označila za kampaň. Paňový rozpočet. Na modernizáciu teplární na Slovensku pôjde 247 miliónov eur z environmentálneho fondu. Jedným z hlavných príjmateľov financií bude štátny teplárenský holding. Oznámil to minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie.
1: Modernizácia má priniesť úsporu viac ako 37 tisíc megawatthodín elektriny ročne. Holding zároveň zrekonštruuje alebo vybuduje 11 kilometrov rozvodov tepla. Medzi projekty patrí aj nová technológia na spoločnú výrobu elektriny a tepla v Bratislavskej Dúbravke. Rozvody tepla sa majú rekonštruovať aj v Žiline, Martine a Zvolene. Krajina Severoatlantickej aliancie, ktorá sama pre svoju obranu nič neurobí, nemôže očakávať, že jej ostatní prídu na pomoc. Český prezident Petr Pavel tak reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý vyhlásil, že Pavel by ako bývalý generál rád bojoval, no on chce mier.
4: Podobnou argumentaci už jsem zažil. Generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ty ostatní chtějí mír. Mír nebude mít ten, kdo se bude tvářit, že ho chce a není ochoten pro to nic udělat. Mír bohužel se dosahuje pouze tím, že jsme připraveni na to reagovat na násilí.
1: Pripomenul, že podľa článku 5 sa útok na jednu členskú krajinu považuje za útok na celú alianciu. Zároveň však zdôraznil, že každý člen musí byť schopný postarať sa aj o vlastnú obranu. Na otázku, či o výrokoch Fica bude hovoriť so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim, s ktorým sa dnes stretne v New Yorku, odpovedal.
4: Ja si myslím, že to spolu ani moc řešiť nemusíme, pretože jak som zaznamenal, tak prezident Pellegrini sa na dodržovanie závazku dívá velice podobne ako ja. Pokud on sám bude chtít sa o tom baviť, tak sa o tom baviť môžeme, ale ten dnešný večer by měl být o československé vzájemnosti a ne o řešení problému.
1: Fico minulý týždeň povedal, že si neželá, aby bolo Slovensko súčasťou vojnového konfliktu pre nejaký článok 5. Prezident Peter Pellegrini následne vyzval politikov, aby pri vyjadreniach o článku 5 vážili slová a že Slovensko by nemalo zbytočne provokovať Rusko a riskovať útok na niektorú z členských krajín NATO. A poďme aj na šport. Hokejový tým Vlci Žilina posilnil slovenský reprezentant František Gajdoš. 25-ročný obranca prichádza ako voľný hráč po pôsobení v Českom Litvínove. Gajdoš v minulosti hrával aj za Zvolen, Michalovce či Nitru, s ktorou v roku 2024 získal slovenský titul. Za Slovensko nastúpil na troch majstrovstvách sveta. Žilina je po troch kolách na čele Tipsport ligy. Nočná teplota klesne najnižšie na 6 až 1 stupeň. Zajtra sa slnko ukáže na juhu a západe, inde bude veľká oblačnosť. Zaprší prevažne na severe a na horách môže aj snežiť. Teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov, na severe bude 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar, ten meria v Bratislave na Bajkalskej pri pumpe Slovnaft v smere do centra. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Počúvate 80-ky po 8 z Rádia Vlna.

0: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A trio Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Keby mal pondelok tvár, tak ako by podľa vás vyzeral? Lebo áno, niektorí ste už aj napísali, že ako naša Dominika.
3: Áno.
2: Ale zase cez písmena je každý frajer. Poďte aj to povedať do očí, poďte. Počuj, ako ste s manželkou vyriešili ten spor o farbe novej sedačky? Ty si chcel koženú, hnedú a ona takú tú látkovú zelenú. Ale úplne v miery sme urobili kompromis. No a ako teda máte? No, kúpili sme látkovú zelenú a ja na nej môžem sedieť v hnedej koženej bunde. Kurča sa dá uvariť aj tak, že mu dáte poholej. Až toho vyplieskate, ak to urobíte aspoň 23 034 krát. Z fyzikálneho hľadiska sa totiž každé capnutie zmení na energiu, ktorá sa z fyzikálneho hľadiska premení na teplo a kurča sa týmto postupom vlastne uvarí.
3: No. Čo na toto povedať? Hádam iba, že v nedeľu vezmem kurča, preplieskam ho a obed by bol hotový.
4: Ja som oficiálna ježipatka na Liptove a ešte aj so živnosťou.
2: Aha, to znamená, že pečieš deti v peci?
4: Deti v peci nie, ale vyrábame doničky.
2: Hity vám, hity overené časom vám hráme na vlne. Touto úspešničku
3: vám. On sa ide rozdať. Hity vám. Hity pre všetkých.
2: Tu máte pre všetkých. Beriem to na seba, lebo touto Afrika je jeden z mojich najobľúbenejších.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. Rádio Vlna. Počúvate 80-ky po 8. Rádio Vlna.

0: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Low a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádiom Vlna.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

zu sehr.

noc zapadá dážď, iba ja to bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno.

nechceš odísť zo školy s veľkým...